0: Радіо Байрактар.
1: Ти в небі синя, наче білий птах, з янгольськими крилами на своїх вітрах.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Хай нам, брати, пощастить!
1: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
2: Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

дякую, Коля, твоя, будь ласка.

0: ласка.
1: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
2: Радіо Байрактар.
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі?
1: Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Музика української перемоги. Радіо Байраша. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Радіо Байрактар.
1: Погано, коли правда спить. Ще гірше, коли з ким попало. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Успіх у житті – це коли спробував всі фрукти з назв гелів для душу.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Спектр. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Сергій Пущенко. Позивний художник. Сергій народився 28 червня 1960 року на Дніпропетровщині. З дитинства захоплювався малюванням. Закінчив Дніпропетровське художнє училище та Український поліграфічний інститут. Наприкінці 80-х Сергій Пущенко зацікавився історичною тематикою, особливо періодом Козаччини. Тому серед його робіт є серія полотен під назвою «Козацькому роду нема переводу». Як професійний художник Сергій писав портрети, натюрморти та пейзажі. Під час Революції Гідності писав з натури картини про спротив диктатурі. З 2014 року художник долучився до волонтерського руху, а у 2015-му став добровольцем у складі ДУК «Правий сектор». Під час АТО під обстрілами Сергій Пущенко створив 120 портретів українських бійців. Більша частина робіт увійшла до його альбому «Портрети добровольців на війні», який нещодавно отримав премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики. За словами дружини Наталії, Сергій малював не зі світлин, а особисто спілкувався з бійцями. З початком повномасштабного вторгнення Сергій Пущенко долучився до оборони Київщини. Разом із побратимами відправився до Василькова, де у приміщення військової адміністрації проникла російська ДРГ. 1 березня 2022 року близько 22-ї години між оборонцями та ворожою групою зав'язався важкий бій. Сергій пожертвував своїм життям, завдяки чому його побратими змогли зайняти свої позиції, а зрештою ліквідувати російську ДРГ та врятувати 300 цивільних, які ховалися в укритті адміністрації. Побратим Сергія Пущенка з позивним «Фартовий» пізніше розповідав, що Сергій загинув героїчно, а «Фартовий» навіть не знав, що той художник. У червні 2022 року Сергій Пущенко був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Сергій Пущенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає смов, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.
2: За взводом взвод.

всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто, це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр, якщо ти з бригади, холодний яр. Страх навіває на кожного гада, та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука бригади Івана Сірка. Незламна, як ковані старі обценьки, бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну, імені Виговського Івана, має енергію вітру,

Якова Гандзюка, з вірою честю поталанило бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько штурмова 10-та окрема. І президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

випадку ковід. У нас начебто все норм. Слава Богу, вийшли за дані до сотень. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу. Ми собі бігти, прорвемось, тримаємося разом до перегляду.

0: все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження.

0: вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрко Іздрик. Коли на опучках знервованих пальців задавнена ніжність не гасне, і з цим засинаю і буджуся вранці. Це, як не крути, класно. І навіть коли самота пожиттєва кидає у розпачі весла, я вірю, мене ти надкусиш, мов Єва. І це буде просто чудесно. Радіо Байрактар. Любі!

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: кран. Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову і знову.
1: Просто збагнути про його потреби. Про добрі справи, що важливо і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса, очі не.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрак.

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Піча ріка, несе туман з материка.

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Неможливих речей немає. Є лише недостатня кількість спроб. Любко Дереш, письменник. Радіо Байрактар.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрам.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Протидроновий бойовий модуль австралійського виробництва «Слінгер» може встановлюватись прямо в кузові цивільних автомобілів-пікапів і здатен ефективно збивати невеликі швидкі цілі, такі як дрони. До того ж, стрілець керує системою дистанційно, має в розпорядженні тепловізор і прилад нічного бачення. «Слінгер» складається з однієї 30-мм гармати та кулемета калібру 7,62, які здатні як горішки лускати ворожі ударні БПЛА, гелікоптери та легку броньовану техніку. Комплекс може робити поодинокі постріли, а також має режим 100 і навіть 200 виходів на хвилину. Одна з головних переваг такої мобільної протидронної системи – низька вартість знищення одного дрона. Саме для того, аби не витрачати на безпілотники дорогі ракети, і була придумана система «Слінгер». Вона вражає повітряні цілі вогнепальною зброєю, керованою за допомогою комп'ютера. Вартість знищення одного дрона за допомогою цього комплексу становить від 150 до 1500 доларів. Таке собі сафарі на кацапські безпілотники. Українські воїни за підтримки свідомих західних союзників роблять все можливе і неможливе, аби скоріше зачистити нашу землю від кацапні. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми переможемо.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансування.

0: фінансові умови та якісний сервіс «ВДМ Авто» на Кільцевій.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Отже, якщо ви у СЗЧ, у вас є реальна можливість до 20 вересня 2026 року повернутися у військо без бюрократії та без біганини. Список бригад, куди можна поновитись, великий, більш ніж 50. Обирай ту, в якій будеш максимально корисним на обраній тобою ж посаді. Дуже важливо, під час переведення впродовж 6 місяців вас ніхто не має права смикати та кудись переводити без вашої письмової згоди. Звісно, тобі можуть відмовити з певних причин, але засмучуватись не слід. В такому випадку ти просто обираєш іншу бригаду. І найголовніше, ти не чужий, ти свій. І нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо «Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами.
2: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
1: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Уряд заборонив казино для військових на період воєнного стану.
2: Стоп, почекай, як? Я ж буквально вчора...
1: Да, Костя, дуже смішно. Ти б навіть, якщо хотів погратись в казино, тобі б Даша не дозволила.
2: Знаєш що?
1: Що?
2: Я сам вирішую, коли вона мені вказує, що робити, а що ні.
1: Не засуджую,
2: дякую.
1: Костя.
2: Що там реально блокують?
1: Ну, вроді як блокують реально, да, Костя.
2: І як це працюватиме на практиці?
1: Ну, дивись, якщо на питання, чи є 18 років, будеш відповідати плюс, одразу блок плюс. Ну, ти спалився. Ладно, якщо чесно, то це не просто галочка, типу, оця мені 18 років. Мінцифри робить такий повний кіберпанк. Коли ти заходиш в онлайн-казино, система за секунду перевіряє тебе через держреєстри.
2: Ага.
1: І якщо бачить, що ти офіційно служиш в ЗСУ, доступ блокується автоматично наглухо.
2: А що це за держреєстри такі, а?
1: А реєстр військовослужбовців.
2: Клас. Захотів зайти пограти, тебе не пустили ще, і тепер будуть знати, хто ти, з якої бригади, чим займаєшся, не звучить. Як доступ рашистів до інформації.
1: Ні, Костя, не звучить. Коли система блокує військового, казино не знає причини. Йому просто приходить такий сухий рядочок, доступ обмежено. А з якої причини? Чи він військовий, чи сам себе заблокував? Таємниці за сімома печатками.
2: Але ж ми українці.
1: І що?
2: Ну, щось придумаємо. Ну, не знаю, на кума зареєструємо, кому надо, на лапку накинемо, магариш поставимо. Поулипаємось трошки, від катіки туди-сюди, бізнес-мутки, тємки. І вся оця молодіжна двіжуха.
1: Це молодіжна двіжуха, Костя, піде курить бамбук, тому що капітальну чистку в державі провели.
2: Невже Гончаренко зняли з посади?
1: Ну, не настільки.
2: Шкода.
1: Шкода, да. Стару комісію з грального бізнесу «Країв», вона називалася скорочено, яка роками жувала соплі, просто ліквідували під ноль. Коротше, замість неї створили нове таке жорстке держагентство з кінематографічною назвою «Play City». От, і воно тепер буде тримати весь гральний ринок за горло прямо.
2: Але все це розпочалось, коли давно Павло Петриченко зібрав 25 тисяч голосів, запустив петицію необхідну. На жаль, пан Павло не дожив до цього часу, його вбили рашисти, але ми всі пам'ятаємо і його цю коронну фразу «Всі красиві зберігають оптимізм». От ми зберігали оптимізм і дочекались до того, що заблокували нарешті казино.
1: Та ти що, Костя, та це ж була повна срака. Хлопці руками в окопах, дикий стрес, мозок вибухає, тут телефон в кишені пропонує легкий спосіб розслабитися і отримати швидкий гормон щастя. Чого б ні? Да?
2: Ага, клас, все, бабла нема, в сім'ї проблеми, ну зрештою, добре, що за це взялися.
1: Добре, так, питання в іншому, Костя.
2: В чому?
1: Що тепер робити? Грати ж заборонили.
2: Також про це вчора думав,
1: так, і
2: написав пісню.
1: У
2: мене є ідея.
1: Давай.
2: Грайте, хлопці, в діпстрайки, грайте, хлопці, в абанки, поприкручуйте гайки,

0: ходить.
1: Ну. Там ще ж можна, типу, оці збирати. Є бали, є, тому бали. Чому? Дивіться,
2: варіантів багато.
1: Тоже свого роду казино.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: За це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
14: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2 – бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу – 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Слухайте Радіо Байрактар.
16: Воїни світла, воїни добра.
3: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
17: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
3: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Наші пацани на півдні взяли в полон не просто чергового Вагнера чи Мобіка, а правнука самого Леоніда Брежнєва.
2: Це доставляє мені теж велике удовольствие. Я не можу цього не відмітити.
3: Це виходить він, да? Це той самий радянський генсек, який керував усім Союзом.
4: Да.
3: Любив цілуватися в губи з вождями,
4: да.
3: Завішав себе всі груди орденами, як новорічну ялинку.
4: Того самого, Кость.
3: Яка ж все ж таки цікава штука ця історія.
4: І не кажи. Звати цього правнука Антон Мілаєв. Йому 45 років. Найпарадоксальніше, Костя, що чувак народився і все життя будував кар'єру в Україні. Але восени 25-го року щось в нього в голові перемкнуло, він підписав контракт з російською армією і пішов проти нас воювати
3: як
4: сапером.
3: Як кажуть, в гостях добре, але вдома краще. Welcome to наш полон.
4: Походив з міношукачем недовго, вже в листопаді зник, а тепер виплив в полоні на Херсонщині. Мама в шоці, розміна в ухах.
3: Ну, частина людей дико з цього угорає. Типу, це репутаційний удар нижче пояса для Кремля, який молиться на СРСР. Ну, а для нас це жирний трофей в обмінний фонд і чиста іронія долі, де правнук генсека розміновував собі шлях в український полон.
4: Слухайте, давайте не робити з цього суперзірку. Ну, він звичайний зрадник, який виріс в Україні, а для Кремля просто рядова статистика і гарматне м'ясо, на яке Путіну начхати. Тож, міняти його будуть в загальній черзі, я думаю, без жодних почестей.
3: Знаєш, що саме найсмішніше?
4: Що?
3: Сам Льоня Брежнєв обожнював розкіш, дорогі іномарки, і колекціонував золоті монети, а його нащадок через 50 років замість лімузинів отримав брудний окоп, лопату, сапера і ЗСУ.
4: Карма – штука дуже іронічна. Цікаво, що б Льоня Брежнєв сказав зараз, якби жив.
3: Саша, він би не говорив, він би співав.
5: А, послухай, овночок, ти попав на гачок. Тож, тепер онуче затям. Країна твоя, та що ерефія, скоро згорить к хірам.
4: І в кінці.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: США закликали своїх громадян негайно шукати укриття під час повітряних тривог в Ерефії. Короче, в разі помічного ППЛА слід негайно відійти на безпечну відстань та за потреби знайти укриття.
2: Так, панове американці, я бачу, вас цікавить пітьма.
1: Боже, книжку одну прочитав, тепер умнічаєш.
2: Є таке трошечки.
1: Буває, Костя, буває. Ну, я новини читав і там таке. Одна з найбільш наближених до Трампа блогерок і прихильниця руху мага Лора Лумер, що то різко змінила позицію щодо України і сказала, що роками була жертвою російської пропаганди.
2: А ще її натерло попереднє взуття, то вона вирішила перевзутися.
1: Дуже тонко, дуже тонко. Лумер, значить, в своєму подкасті, який слухають близько мільйона американців, розповіла про те, як Росія вбиває мирних українців ракетами і дронами, бреше про українських нацистів, і от все таке от в цьому дусі.
2: Згадали про колоду козирів, які у внутрішньому кармані костюма Зеленського знайшли нещодавно.
1: Та що ж за метафори фантастичні
2: які
1: сьогодні?
2: Які новини вас? Такі метафори.
1: Так, Кость, ну, ми маємо, я вважаю, допомогти нашим партнерам США, які помилково обрали тимчасове місце проживання, Москву. Mm-hmm. Як правильно поводити себе під час повітряної тривоги на Балатах?
2: Да легко, Саша, дивись, почули тривогу, знайти укриття,
1: так.
2: Зайти першому і не пускати туди росіян під приводом, що водку тут не наливають.
1: Так, це не бар вам.
2: Да. Mm-hmm. Коли почули сигнал повітряної тривоги, сховатися так, щоб можна було зручно знімати обличчя росіян від дрону, це, звісно, не врятує, але настрій підніме 100%.
1: Нам, як мінімум.
2: Да. А ще потрібно буде купити шляпу і знімати під час кожної тривоги.
1: А це навіщо?
2: Саш, після вчорашнього обстрілу це ще довго буде популярним жестом зняти шляпу
1: перед
2: дроном. Я
1: взагалі просто думаю, що росіян не можна пускати по одній причині.
2: Який?
1: Дивись, бункер ж герметичний.
2: Ну, в ідеалі так.
1: Ну, от в росіян ж буде горіти задній прохід, а з термобаричним зарядом бункер не можна.
2: Ясно. Ну, не тільки оця Лора перевзулась, президент США Дональд Трамп налаштований посилити тиск на Росію задля наближення миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
1: Okay.
2: Мовляв, цю позицію також поділяють лідери Великої Сімки. Партнери мають достатньо інструментів, щоб змусити Москву обрати дипломатичний шлях.
1: Добре.
2: Але перед цим ще потрібно декілька разів влучити по Москві.
1: Це
2: я
1: було
2: вважаю.
1: Непогано, да. Ти прикинь, починали спеціальну воєнну операцію.
2: За
1: три дня повинні були все тут забрати. І п'ятий рік повномасштабного вторгнення і в Москву прилітає.
2: І за три дня не можуть потушити НПЗ.
1: Буває! Таке.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама
0: на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
2: Мороз.

0: Фабрика форм «Ескімо».
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
4: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють

0: командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар. Сьогодні

0: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Саме 55 в Україні. Всім доброго раночку. Щось відбувається. Мікрофони самого ранку не працюють, але нічого страшного. Мікрофони це таке, знаєте, вони на студії не один. Головне, що я зміг доїхати на роботу. Зміг доїхати на роботу чому? Тому що зміг заправити машину. Гості Ізюмова сьогодні немає, тому що він поїхав по своїм військовим справам і зміг поїхати чому? Правильно, тому що він зміг заправити свою машину. А от люди в Криму цього зробити не можуть. Ніяк, ні по талонам, ні за гроші, ні натурою, кажуть, не працює в Криму нічого, окрім українських дронів. Ну, якось отак, будуть там заправляти, якщо я правильно розумію, тільки місцеву їхню владу, але вже давно всі анонсували, що літо в Криму буде дуже і дуже спекотним. Анонсували це, я маю на увазі, сили оборони, сили безпілотних систем, Михайло Федоров, міністр оборони, всі про це вже сказали. Уїхати ніхто не може, отака от біда там відбувається. Детальніше про це Кирило Модаренко в новинах розкаже за 4 хвилини, а далі у нас музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Кажуть, що вчора неділя була найдовшим світловим днем цього року. Я думаю, що вчора якось дуже довго йшов той день. Я так розумію, що після цього тепер дні будуть ставати коротшими, да? І все ближче до зими. Почекайте, дайте тільки літо, тільки тепло. Тільки-тільки почало бути якесь тепло на вулиці. До речі, аномальна спека прям буде в Європі. Про це детальніше поговоримо трішки пізніше. Кирило Мадаренко про найдовший світловий день цього року. Що він означає прямо зараз. Кирило, доброго раночку, розказуй.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Одна людина загинула внаслідок учорашнього ракетного удару по фермі на Одещині. Ще троє осіб постраждали. Рятувальники ліквідували пожежу попри загрозу повторних ударів. У Запоріжжі також є одна загибла та троє поранених, зокрема 11-річний хлопчик. Тут росіяни спрямували дрон по приватному сектору. Крім того, через вчорашні удари по Глухову на Сумщині важко поранена 14-річна дитина. Вона у лікарні. Є влучання у 5-поверховий будинок та приватний сектор. На тлі систематичних масованих ударів українських дронів окупаційна влада Криму припинила продаж палива. Його не можна отримати ані за гроші, ані за талони. До слова, із останнього на півострові прилітало по нафтобазі у Керчі, поблизу славнозвісного Кримського мосту. Також у Севастополі запровадили комендантську годину та графіки з настромлень. У місті не вмикатимуть вуличне освітлення. Торговельні центри та супермаркети працюватимуть до 20-ї години, а громадський транспорт – до 21-ї. Підписаний з Німеччиною контракт передбачає закупівлю 600 ракет до систем ППО для України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Крім того, зі слів глави держави, під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, він отримав позитивний сигнал про можливість передачі ліцензії на виробництво ракет Україні. І наостанок. Неділя була найдовшим світловим днем цього року. Учора, у день літнього сонцестояння, сонце досягло найвищої точки над горизонтом для північної півкулі. В Україні найдовший світловий день тривав у Чернігові – 16 годин 38 хвилин. У Києві – 16 годин 26 хвилин. Тепер день поступово скорочуватиметься, а ночі ставатимуть довшими. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти. На
6: Їсти.
5: Око.
6: Їсти.
5: На
6: Їсти.
5: Око.
7: До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
4: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: Цього тижня Європу накриє сильна спека до плюс 40 градусів. Найвищі температури прогнозують у Франції та Іспанії. До України ця хвиля високих температур поки не дійде, що не може не радувати, тому що, наприклад, вчорашня погода уже мені було прямо з головою. Достатньо. Я не люблю прям суперспокотне літо, але ми розуміємо, що в липні можливі також у нас якісь аномальні температури, там 38-40, тому до цього також потрібно готуватися. А поки ті, хто виїзний, Франція, Іспанія, оминайте стороною. З приводу погоди на сьогодні в Україні. На заході 26-28, тепліше буде в Ужгороді до плюс 32. Це, до речі, напевно, найтепліша точка, як вчора, так і сьогодні. Можливо, невеликий дощ у Львові, Луцьку, Рівному і також в тому ж самому Ужгороді. На півночі до плюс 30, можливий також невеличкий дощ. Сталевий схід 26-27 середня температура. На півдні також, на півдні 27-29 в українському Криму до плюс 27 максимум. Без опадів і там, і там. В центральних областях до плюс 30 також опадів не передбачається. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 30. Можливий невеликий дощ. Наразі в Києві сонячно і плюс 22.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 22 червня відзначають День позитивних медіа.
2: Телемарафон не святкує.
1: Дивлячись, про які ти сюжети, Костя?
2: Ну, про ситуацію складна, але контрольована.
1: Тоді, можливо, відзначають.
2: Ти да, про що, ну, Саш, про що це? Весь день має бути тільки хі-хі-ха-ха, оце?
1: Ну, майже, Кость. Щоб ти собі розумів, це офіційний день, коли в інтернеті і по телеку мають показувати тільки котиків, хороші новини, історії успіху. Це називається День позитивних медіа.
2: В Україні. Ну, смішно, нормально.
1: Кость. Ну а чого ні? Ну суть свята в тому, щоб хоча б на добу вимкнути оцей нескінченний потік кривавих заголовків, трешу, апокаліпсису, від якого в кожного першого прям зараз сіпається око.
2: Як, Саша? Ну як? Ну то обстріли, то ЗП закінчується, то заправитись треба, то розину поміняти, то комуналку забути, то знову обстріли, Трамп щось ляпнув, Путін щось висрав, собака не втрималась і сходила в квартирі, знову обстріли, і тупо все по колу.
1: Ой, Костя, знаєш, чому в стрічці новин 90% контенту це катастрофи?
2: Бо у нас сусід дебіл, я про Росію кришу.
1: Ні, Костя, ну це теж. Тому що люди біологічно заточені клікати на погано. Це називається негативне упередження. Значить, наш печерний мозок, так, а це так і є, думає, що о, десь когось з'їли, треба терміново почитати, щоб мене не з'їли теж. От, і День позитивних медіа придумали якраз для того, щоб насильно підсунути нашому мозку швидкий дофамін від хороших новин і дати нервовій системі хоч трошечки відпочити.
2: Я, здається, зрозумів, про що.
1: А ну?
2: Знав, що головним фанатом позитивних медіа в історії був Брежнєв.
1: Що?
2: За Брежнєва в СРСР влаштували абсурдний марафон позитиву.
1: Так.
2: В новинах повністю заборонили катастрофи і аварії, натомість крутили лише сюжети про рекордні надої молока та ордери для самого цього генсека, який
1: Вау.
2: Він назбирав аж то 14 штук.
1: Вау!
2: Онука,
1: то він не тільки цілуватися любив?
2: З коровами?
1: Костя!
2: Мовчу.
1: Але Брежнєва, в приклад, брати не дуже добре.
2: Ну, це понятно.
1: Ні, не через його політику. Дивись, скільки разів в різних країнах медійники пробували запустити телеканали або газети, де крутили виключно хороші новини. І знаєш, вони майже завжди банкрутували за лічені місяці. Люди на словах кажуть, ми втомились від негативу, а на ділі, якщо немає скандалу чи інтриги, їм стає нудно і вони йдуть дивитися треш.
2: Типа, мені погано, але я хочу ще?
1: Десь так, да.
2: Слухай, ми якісь контентні гурмани, жадібні до двіжу.
1: Так і є, Кость. Для нас зараз цей день не про рожеві якраз такі окуляри, а про виживання психіки. Психологи кажуть, що якщо читати тільки про погане, починається реальна депресія. Може, тому я п'ю антидепресанти? Саме тому сьогодні, 22 червня, чудовий привід зробити собі детокс. Запостити свого котика чи собачку в Інстаграм. Почитати про якісь круті українські стартапи. Або просто задонатити на Збройні Сили і порадіти, що ми закрили черговий збір. От що треба зробити.
2: А ще не забувайте про ІПСО і про його поганий вплив на ваш мозок. Тому зараз буде про це пісня.
3: Не читай ІПСО,

0: сосюр, франка із туса, бо коза чи знай. Це все бісить русських.
1: Дуже гарно, Костя. Я думаю, це виставити фотку в Інстаграм. Оцю фотку чи оцю, це ти, до речі.
2: Ми ж домовляли, що без телефонів і новин.
1: А.
2: Не святкуй.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції. Перегляд не купують? Перегляд отримую? Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Смачно? Дуже!
7: Це морозиво-хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
3: Це була реклама. На Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А сьогодні тільки Саша Крамар, і найближчі декілька днів буде тільки Саша Крамар, тому що Костя Ізюмов, ви знаєте, людина військова і поїхав по своїм військовим справам. Куди, що буде робити, як буде робити, нічого не сказав, приїде, уже розкаже. Але це не означає, що я не маю, не повинен інформувати вас про те, що відбувається в Україні і світі. Тим більше Ізюмов, наскільки мені відомо, прямо зараз в дорозі, можливо, навіть слухає. Ізюмов, закривай вуха, а для всіх інших, про що говорили українці минулої доби. Поїхали.
0: Про що говорять?
1: На тлі позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла президентом Польщі Карелом Навроцьким українські посадовці і політики, зокрема Андрій Сибіга, Буданов, Кучма, Ющенко і Петро Порошенко, також оголосили про відмову від своїх польських державних нагород.
2: Козацькому роду нема перемоги.
1: Це правда, да. Ну і кажуть, що відправили все Навроцькому новою поштою наложеним платежам. Правда чи ні, поки що не зрозуміло. На Дніпропетровщині озброєний чоловік взяв заручники жінку і вимагав, щоб йому привезли кума.
3: Оце кума, якщо не будеш мені дзвонити, то назву цього барана твоїм іменем.
1: Це ж треба так хотіти випити. До речі, Ізюмова сьогодні немає, може... жартую, Ізюмов по роботі. В Севастополі запровадили низку тимчасових обмежень. Йдеться про зміну розкладу громадського транспорту, скорочення роботи торгових центрів і магазинів, вимкнення вуличного освітлення, скасування масових заходів та ліміт продажу пального.
4: України, москальні, красиві!
1: Давно пора. Це що виходить? Путінська влада ущемляє русскоговорящих. Негоже такое! Випускайте мальчика в трусиках, а то росіяни поймуть, що все йде не по плану. І чернігівська корова Сосна стала найпродуктивнішою в Україні. Вона народила 9 телят і дала 141,5 кілограм молока.
0: Дизельна корова від Дніпро-М. Вбудована турбіна. Лише 3 літри дизелю на 200 літрів свіжого молока.
1: Скажу тако, хоч хтось демографічну ситуацію вирівнює в країні, хоча б корова Сосна. Отакі от новини. Важливі, можливо, не дуже, але точно цікаві, тому що про нас, про українців. Будемо слідкувати далі, а далі у нас коротка реклама і музика української перемоги. Доброго раночку всім!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
5: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
6: Щедро.
5: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
6: О, а давай 4?
5: Домінос.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал-гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал-гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням познайомтесь з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
9: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокець та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українські полярники поблизу станції Академіка Вернадського в Антарктиці помітили королівського пінгвіна. Найближча колонія цього виду за 2000 кілометрів від станції. Увага! Найближча колонія цього виду за 2000 кілометрів від станції. Ви запитаєте, куди ж він перся? А я вам скажу, на нову пошту здавати орден Білого Орла. Якщо всі, то всі, понятно вам чи ні, всі мають здавати ці ордена. І насправді Зеленського підтримало багато політиків, чиновників, за що їм, ну, дякуємо, тому що це також свого роду підтримка і єдність. Дуже дивно все виглядає з боку Польщі, незрозуміло, для чого вони цим займаються. Можливо, я чув таку інформацію, що там мають бути якісь політичні у них уже штуки, можливо, вибори, не вибори, когось буде десь обирати, переобирати. І пан Навроцький, це той, що президент Польщі, хоче якось заробити собі бали. Ну, нехай заробляє. Ми не проти, але ми, знаєте, не горді. Не треба нам ваших нагород. Скажіть дякую, що ми тут стоїмо стіною перед вами, тому що Росія давно би вже зайшла на територію Польщі. Зараз би Ізюмов мене трошки насварив, тому що я дуже радикальний з цього приводу, але це правда. Якби не українська стіна, то давно би вже всі були в Польщі. Всі, я маю на увазі, про росіян. Тому думайте, як то кажуть. Далі про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні 26-28 середня температура. Тепліше буде в Ужгороді до плюс 32. Можливо, невеликий дощ у Львові, Луцьку, Рівному і в тому ж самому Ужгороді. На півночі до плюс 30 також можливий невеликий дощ. Сталевий схід – 26-27 середня температура, без опадів. На півдні – 27-29, в українському Криму максимум до плюс 27, і там опадів не передбачається. Без опадів буде і в центральних областях, температура прогріється до плюс 30, і в столиці сьогодні також максимум плюс 30. Можливо, протягом дня десь трішечки понакрапає ближче до вечора невеликий дощ, наразі в Києві сонячно і плюс 23.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

money damage.

0: castanho.
1: Jô sutidite, mutites.
2: Biduimo.

0: Я, брате! Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Уряд заборонив казино для військових на період воєнного стану.
2: Стоп, почекай. А як? Я ж буквально вчора...
1: Да, Костя, дуже смішно. Ти б навіть, якщо хотів погратись в казино, тобі б Даша не дозволила.
2: Знаєш що?
1: Що?
2: Я сам вирішую, коли вона мені вказує, що робити, а що ні.
1: Не засуджую,
2: дякую.
1: Костя.
2: Що там реально блокують?
1: Ну, вроді як блокують реально, да, Костя.
2: І як це працюватиме на практиці?
1: Ну, дивись, якщо на питання, чи є 18 років, будеш відповідати плюс, одразу блок. Плюс. Ну, ти спалився. Ладно, якщо чесно, то це не просто галочка, типу оця мені 18 років. Мінцифри робить такий повний кіберпанк. А коли ти заходиш в онлайн-казино, система за секунду перевіряє тебе через держреєстр.
2: Ага.
1: І якщо бачить, що ти офіційно служиш в ЗСУ, доступ блокується автоматично наглухо.
2: А що це за держреєстри такі, а?
1: А реєстр військовослужбовців.
2: Клас. Захотів зайти пограти, тебе не пустили ще, і тепер будуть знати, хто ти, з якої бригади, чим займаєшся, не звучить як доступ рашистів до інформації.
1: Ні, Костя, не звучить. Коли система блокує військового, казино не знає причини. Йому просто приходить такий сухий рядочок, доступ обмежено. А з якої причини? Чи він військовий, чи сам себе заблокував? Таємниці за сімома печатками.
2: Але ж ми українці.
1: І що?
2: Ну, щось придумаємо. Ну, не знаю, на кума зареєструємо, кому надо на лапку накинемо, магариш поставимо. Поулипаємось трошки, від катіки туди-сюди, бізнес-муткітємки. І вся оця молодежна двіжуха.
1: Це молодіжна двіжуха, Костя, піде курить бамбук, тому що капітальну чистку в державі провели.
2: Невже Гончаренко зняли з посади?
1: Ну, не настільки.
2: Шкода.
1: Шкода, да. Стару комісію з грального бізнесу «Країл», вона називалася скорочено, яка роками жувала соплі, просто ліквідували під ноль. Коротше, замість неї створили нове таке жорстке держагентство з кінематографічною назвою «Play City». От, і воно тепер буде тримати весь гральний ринок за горло прямо.
2: Але все це розпочалось, коли давно Павло Петриченко зібрав 25 тисяч голосів, запустив петицію необхідну. На жаль, пан Павло не дожив до цього часу, його вбили рашисти, але ми всі пам'ятаємо і його цю коронну фразу «Всі красиві зберігають оптимізм». От ми зберігали оптимізм і дочекались до того, що заблокували нарешті казино.
1: Та ти що, Костя, та це ж була повна срака. Хлопці руками в окопах, дикий стрес, мозок вибухає, тут телефон в кишені пропонує легкий спосіб розслабитися і отримати швидкий гормон щастя. Чого б ні, да?
2: Ага, клас, все, бабла нема, в сім'ї проблеми, ну зрештою, добре, що за це взялися.
1: Добре, так, питання в іншому, Костя.
2: В чому?
1: Що тепер робити? Грати ж заборонили.
2: Також про це вчора думав,
1: так, і
2: написав пісню.
1: А-а-а.
2: В мене є ідея.
1: Давай.
2: Грайте, хлопці, в діпстрайки, грайте, хлопці, вабанки, поприкручуйте гайки,

0: Там ще ж можна, типу, оці збирати. Є бали, є, тому бали. Чому? Дивіться,
1: варіантів багато.
0: Тоже свого роду казино.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: На виставці Євросаторій 2026 Укроборонпром представив новий ударний безпілотний літальний апарат UAV-290. Нова зброя, призначення для автономного ураження стаціонарних наземних цілей в тактичній глибині. Дуже подобається мені ця історія. В інтернеті є дуже багато цікавих фотографій. Пісні сьогодні про цей, значить, дрон, літальний апарат UAV-290 не буде, тому що наш Костя Ізюмов поїхав десь по своїм військовим справам, пісню наперед не записав. Отка от людинка, не дуже відповідальна. Але я, людинка, відповідальна, тому буду вам розказувати про цей дрон. Поїхали!
0: Курс молодого бійця.
1: Так, дивіться, зазвичай ми уявляємо дрони як такі, знаєте, великі літачки з пропелерами, які гудуть, наче мопеди. Всі ми це знаємо. А UAV-200, він взагалі, 290, він взагалі не такий. По-перше, він реактивний, тобто всередині в нього стоїть повноцінний турбореактивний двигун. Далі у нього дуже, за рахунок цього, велика швидкість. Він розганяється до 800 км на годину. Для розуміння, звичайний дрон летить 2-3 години туди, куди цей красень, долітає за лічені хвилини. І ворожому ППО надзвичайно важко збити таку швидку ціль. А це дуже важливо. В принципі, ворожому ППО дуже важко щось збивати, тому що ворожого ППО з кожним днем стає все менше і менше, але зараз не про це. Дрон не потребує довгої злітної смуги. На початку його підкидає в повітря спеціальний такий твердопаливний прискорювач, як маленьку ракету, а вже в небі вмикається основний реактивний двигун, і апарат летить на крейсерській швидкості. Що це означає? Уявіть собі ракету, яка є в контейнері, там умовно ті ж Storm Shadow, да? Тобто ця установка ставиться на якусь вантажівку. Вона виїжджає десь в поле, тобто це мобільність. Приїжджає, за декілька хвилин розгортається, і з ось цього контейнера вилітає наша ракета. Спочатку у неї всі крила, не ракета, а дрон, крила складені, щоб воно все поміщалося. Його викидає як ракету просто в небо. Далі відкриваються всі ці крила, включається турбопаливний двигун, твердопаливний двигун, і все. І вона починає летіти. Попри свою потужність, апарат досить компактний, його довжина 3.5 метра, розмах крил всього 1,7 метра. Ну, я б не сказав, що прям компактний. В рюкзак не поставиш. І важить ця конструкція 350 кілограм. Оце вже нам подобається. Головна його цінність схована всередині – 100 кілограм чистої вибухівки. 100 кіло! Мама рідна! Такого подаруночка цілком достатньо, щоб повністю знищити великий склад боєприпасів, командний пункт, нафтобазу або військовий корабель біля пірса. Дуже нам подобається все. Все оце, що я назвав, дуже подобається, коли воно горить. Максимальна дальність польоту становить 650 кілометрів. Це означає, що те, що буде запущено з території України, може залетіти у дуже глибокий тил. Чисто теоретично і на територію Рашки. З приводу, значить, навігації. Він має декілька варіантів. Це супутниковий GPS, це інерційна система, тобто внутрішні мізки, скажімо так, внутрішні радари, внутрішній вейс, простими словами, якщо GPS глушить, і радіолокаційні висотомір. Це розумний датчик, який дозволяє притискатися максимально близько до землі. Такий собі, знаєте, як в машині круїз-контроль. Якщо там щось потрібно, да, вона сама зупиняється, обганяє і так далі. Ну і експерти кажуть, що вона начебто зовні схожа на паляницю. Уже знайому нам дрон-ракету паляницю, яку презентували наприкінці 24-го року. Схоже, що це логічне продовження тієї ж технологічної лінійки. Дуже красиво, дуже гарні характеристики. Вважаю, такого потрібно побільше, щоб окупантів помирало все більше і більше. Так і буде, але пам'ятайте, що буде це завдяки нашим силам оборони, а їх потрібно завжди в цьому підтримувати. От і все, правила максимально прості. Дякую всім виробникам, дякую Кості Ізюмову, що не прийшов і нема пісні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:55 в Україні. Всім доброго раночку. Зараз буде інформація на правах реклами для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама. Ну а в новинах за 4 хвилини Кирило Бондаренко розкаже про те, що від сьогодні частково будуть обмежувати рух бульваром Лесі Українки. Чому саме? І з якої, по яку годину в новинах за 4 хвилини дочекайтеся, тому що це дуже важливо, враховуючи, які в Києві бувають зранку затори. Далі музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений.

0: ж не на зло, а так чи не так розкажуть наші діти, коли настане.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу, впродовж минулої доби сталося 246 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Краматорському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Росіяни завдали 3 ракетних ударів, скинули близько 300 керованих авіаційних бомб, а також випустили близько 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, окупаційна армія убитими та пораненими втратила майже 1200 солдатів. Також оборонці знешкодили 1 танк, 8 бронемашин, а також понад півсотні артсистем. Українські військові врятували екіпаж іноземного судна після російської атаки. Йдеться про суховантаж «Віктрас» під прапором Панами. Через удар на борту спалахнула масштабна пожежа. Серед членів екіпажу були громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Серед них є втрати. Усіх забрали катери Військово-морських сил України. Інформація для водіїв у столиці. Від сьогодні частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки. Це у Печерському районі. Щодня до 15 липня фахівці облаштовуватимуть дорожнє огородження на розділювальні смузі. Працюватимуть від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. Рух частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках. З початку дії літнього графіка «Укрзалізниця» випускає на колії 3 нових дитячих вагони. З 28 червня вони курсуватимуть з Харкова до Холма та Чернівців, а також із Києва до Кишинева. Загалом дитячих вагонів буде 16. Останній вийде з завода під старт нового розкладу. І на сам кінець про спорт. З трибунка у висоту дніпрянка Ярослава Могучих провела перший старт за 3 тижні. На іграх у Нідерландах з другої спроби підкорила переможний 1,94 м. Відтак Могучих продовжила свою виграшну серію у сезоні до 6 стартів.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Так, ну ми ж тут по військовим жартам, ви знаєте, тому ось вам такий. Дівчина питає, ну я так розумію, в третці, напевно. Назвіть причину, чому на 100 шлюбів 80 розлучень. І от їй відповідає, скоріш за все, військовий, можливо, ні, але все ж таки. Чому? Він відповідає, нечіткі терміни укладання шлюбів, відсутність ротацій, неякісна підготовка до шлюбів, відсутність можливості через рапорт перевестися в інший шлюб. Ну так а що? Ну правду ж написав. Ну чому? Нема рапорту. Ніхто не підписує цей рапорт, щоб перейти в інший шлюб. Ну, крім Кості Зімова, там уже третє одруження, людина якось знайшла підхід до командира, до своїх колишніх командирів і переходить зі шлюбу в шлюб. Ну, слухайте, якщо йому так добре, головне, щоб людина була щаслива. Сьогодні відсутня, не знаю, чи щаслива, чи ні, але відсутня, тому що поїхала по своїм військовим справам. Костя, якщо ти нас слухаєш, слухай ще й погоду. Ну і всі українці також. На заході сьогодні 26-28, тепліше буде в Ужгороді до плюс 32, можливо невеликий дощ. У Львові, Луцьку, Рівному, ну і в тому ж таки Ужгороді. На півночі до плюс 30, також можливий невеликий дощ. Сталевицький 26-27, середня температура, без опадів. На півдні 27-29, в українському Криму до плюс 27 максимум, і там опадів не передбачається. Без опадів буде і в центральних областях, температура до плюс 30, і в столиці сьогодні максимум плюс 30, ввечері десь можливий невеликий дощ, наразі в Києві сонячно і плюс 24.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Відзначається щорічно цей день, 22 червня, в день початку німецько-радянської війни 41-45 років, яка забрала життя кожного п'ятого українця, на жаль. І тут є дуже тонкий момент, через який у багатьох виникає відчуття радянського шлейфу. І цей шлейф насправді є, тому я вважаю, що в цьому потрібно розібратися, тому що це також наша історія, тому що там, де були українці, це завжди буде про нашу історію. Давайте спробуємо розібратися.
0: Наша історія.
1: Чому з'являється відчуття радянського сліду? Дивіться, тому що в СРСР дата 22 червня 41-го року була головним ідеологічним стовпом. Тобто радянська влада кричала: «Підступний Гітлер напав на нас в 4 ранку, почалась Велика Вітчизняна війна». Але чомусь СРСР дуже скромно замовчувала, що сама Друга світова війна почалася 1 вересня 39-го року, і перші 2 роки Сталін і Гітлер взагалі були союзниками, ділили Польщу, а радянські ешелони везли в Німеччину зерно і нафту. Про це ми забуваємо? Не забувайте, я вам напам'ятаю. Тобто для Москви війна почалася тільки тоді, коли особисто напали на них. Як це по-радянськи? Чому Україна, в принципі, залишила цей день? Ну, типу, дивіться, він в календарі існує. Пояснюю. Ми прибрали цей радянський пафос про велику державу, але залишили саму дату. Бо чому? Бо саме 22 червня 41-го року нацистська авіація бомбила Київ, Севастополь і інші наші міста. Тому для України це не свято радянської зброї, це день такої колосальної національної трагедії. Тому що Україна опинилася в самому епіцентрі розборок двох диктаторів, Гітлера і Сталіна, тупо двох гопніків. Наші предки були затиснуті просто між двома тоталітарними режимами. І війна, як я вже сказав на початку, забрала життя кожного п'ятого українця. А це, на секундочку, близько 8-10 мільйонів людей. І військових, і цивільних, і спалених сіл багато, і розстріляних у Бабиному Яру. Також ми знаємо цю трагедію. Тому тоді мільйони українців мобілізували в Червону армію, сотні тисяч воювали в УПА, ще тисячі були в арміях союзників, там США, Канади, Польщі, куди не лінь, скажімо так. Нас просто розкидало по різних барикадах. Як ставитися до цього дня? Ну, кожен може це робити по-своєму. Але сьогодні в Україні цей день має назву «День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни». Але, якщо трішечки розібратися, то офіційно в календарі цей день залишається, але Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не оголошувала його як день жалоби. Тому що в Україні повністю відійшли від радянського медіа-календаря. Раніше, значить, до 23-24 років ми зазвичкою могли дублювати траурні дні за схемою, типу 8-9 травня перемога. От, але тепер у нас є чіткий головний день для медіа, коли ефіри стають суворими. Це 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Це наш єдиний офіційний великий день скорботи за всіма жертвами тієї війни. А 22 червня воно перейшло з розряд пам'ятних дат, але радянських. Тому поступово відходимо від цього радянського. Дуже нам це все подобається. Якось навіть трішки легше дихати на вулиці, коли менше цих пам'ятників, менше цих пам'ятних дат, менше цих шашликів на 9 травня. Хто це взагалі придумав? Але, ну, що я тут дуже сильно вкурлююся, коли сам в дитинстві чекав того 9 травня, щоб поїсти смачного шашлика. Але так були ми виховані, такі були наративи. На жаль. Але добре, що ми зараз змінюємося і змінюємо нашу історію.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрусткова вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю!
7: Весілля близько?
6: Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Коти до подарунків. Найо!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гораж Пиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете. Але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини. А найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око.
7: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Новий президент Польщі Кароль Навроцький демонстративно позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Просто, щоб ви собі розуміли масштаб, це взагалі найвища і найпочесніша нагорода Польщі. Свого часу її Зеленському вручив попередній польський лідер Анджей Дуда на знак змирення, міцної дружби і колосальної підтримки на початку повномасштабного вторгнення. І те, що її забирають, це доволі таки великий дипломатичний ляпас. Чому це зробили польська влада? Тому що Зеленський перетнув больовий поріг поляків. Ну, так вони говорять. Причиною став указ президента, який він підписав наприкінці травня. Цим указом Зеленський присвоїв одному з підрозділів сил спеціальних операцій, хлопці, дівчата, які просто валяться, що термінатори, він, почесну назву їм присвоїв імені героїв УПА. Для України УПА це хто? Борці за незалежність, все вірно, але для поляків ця тема дуже болюча через трагічні події Волинської різанини в часи Другої світової війни. І от у Варшаві прийняли це, як неповагу до пам'яті загиблих поляків, заявили, що не можуть залишати найвищий орден людині, яка прославляє УПА на державному рівні. Питання у мене, чи не хочете ви піти до сраки? Тому що УПА – це наші хлопці і дівчата, знову ж таки, які нас захищали ого скільки і ого від кого. Тому треба трішки історію почитати. Як відреагував Зеленський, пан Зеленський? Він не став виправдовуватися чи підбирати якісь дипломатичні формулювання, просто зняв орден, запакував в коробку і відправив польському президенту, кажуть, наче як новою поштою. Сказав, що він не буде сперечатися з цим рішенням, але вірить, що майбутнє все одно підтвердить справжню шану до України. І тут понеслося. Всі почали здавати свої ордена. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, Кирило Буданов, голова офісу президента, колишні президенти України, там був і Кучма, і Ющенко, і навіть Порошенко. Всі вони синхронно оголосили, що теж повертають свої польські нагороди. Навіть Володимир Гройсман, екс-прем'єр-міністр, повернув той лицарський хрест, який бережливо зберігав ще з 11-го року. Всі вони повернули. Чому? Тому що вони кажуть, найкращий мотив усіх українських політиків. Найкращий мотив усіх українських політиків пояснив саме Гройсман. Він сказав дві важливі речі. По-перше, солідарність зі своєю країною. Це має бути повернення орденів. По-друге, заклик не грати на руку Москві. А це дуже сильно якраз таки для Москви таке, знаєте, возвишення. Типу, от дивіться, що українці, вони і там були погані, в них вже ордени відбирають. Народ, слухайте, нам ці ордени, знаєте, ну, якби 50 на 50, є класно, покажемо кінтам. Нема, ну, нічого страшного, поставимо там якісь шеврони наших бригад. І взагалі, кажуть, що якби Зеленський відправляв Укрпоштою, то поки б воно доїхало, може б і Польщі вже не існувало. Ну, це такий жарт. І Навроцький дуже сильно був вкурвлений. Тому що каже, що Зеленський відправив йому свій орден з відділення на вулиці Бандери в селі Ризанінівка Волинської області наложкою в 1488 гривень. З приводу працівників нової пошти, один, за неофіційною інформацією, був дуже задоволений, тому що поклав до ордену чисто від себе стікери з Бандерою, а от інший працівник уже сортувального терміналу нової пошти за ніч став чотирикратним кавалером ордена Білого Орла. А це вам не хухри-мухри. Інтернет просто розбився на два табори. Один каже, що це правильно, інший каже, що можливо ні, що це погано. Але те, що ми робимо завжди, це створюємо меми, і меми – це найкраще, що може бути. Скажу на фінал тільки одне. Всі, хто має золоті медалі і червоні дипломи, готуйтеся, їх також скоро треба буде повертати в Польщу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Охолодження.
5: Обігрів.
2: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Нагадаємо, що Костя Ізюмов сьогодні відсутній і буде декілька днів відсутній, тому що поїхав по своїм військовим справам. Людина працює на нашу перемогу, за що йому дякуємо. Ну і всім Збройним силам і силам оборони. Ми з Ілюхою, нашим звукорежисером, в інтернеті знайшли одну дуже цікаву історію про те, як люди наші реагують на дрони. Дивіться, друзі, зараз в ваших приймачах буде звук дрона, який летить, але це реальне відео українців. І я просто хочу, щоб ви почули, що там відбувалося. Не лякайтеся, прямо зараз буде звук дрону. Давайте послухаємо.
2: Шахет! О, Боже, диви!
3: Це наші.
2: Це наші?
3: Наші, снімай.
2: Ой, який красивий. Хай Бог їм помагає.
1: Каже, а, це наш? Боже, який красивий, хай Бог їм помагає. Ой, от і в цьому всі в цьому українці, да? Ну, по-іншому, ми не можемо вже на це реагувати. І, бачите, навіть такими словами, повірте, ми все одно допомагаємо Збройним силам і силам оборони, тому що це відео розлетиться, військові побачать, десь, може, посміються, їм підтримує, ну, піднесе їм це настрій. А, можливо, просто скажуть, о, прикольно, дивіться. І так воно також працює і допомагає. Тому будь-які варіанти хороші, головне думати, як можна допомогти нашим силам оборони. Але дуже важливий момент, якщо повітряна тривога, то ми що? Правильно, йдемо в укриття. Далі про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні 26-28, тепліше буде в Ужгороді, там до плюс 32. Можливо, невеликий дощ у Львові, Луцьку, Рівному і в тому ж таки Ужгороді. На півночі до плюс 30 також можливий невеликий дощ. На Сталевому сході 26-28 середня температура, без опадів. Південь 27-29, український Крим прогріється максимум до плюс 27, і там опадів не передбачається. В центральних областях до плюс 30 також без опадів, і в столиці сьогодні максимум плюс 30, ввечері можливий невеликий дощ, наразі в Києві сонячно і плюс 26.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Наші пацани на півдні взяли в полон не просто чергового Вагнера чи Мобіка, а правнука самого Леоніда Брежнєва.
2: Це доставляє мені теж велике удовольствие. Я не можу цього не відмітити.
1: Це виходить він, да? Це той самий радянський генсек, який керував усім Союзом.
3: Да.
1: Любив цілуватися в губи з вождем, да. Завішав себе всі груди орденами, як новорічну ялинку.
3: Того самого, Кость.
1: Каже, все ж таки цікава штука ця історія.
3: І не кажи. Звати цього правнука Антон Мілаєв. Йому 45 років. Найпарадоксальніше, Костя, що чувак народився і все життя будував кар'єру в Україні. Але восени 25-го року щось в нього в голові перемкнуло, він підписав контракт з російською армією і пішов проти нас воювати
1: як
3: сапером.
1: Як кажуть, в гостях добре, але вдома краще. Welcome to наш полон.
3: Да. Походив з міношукачем недовго, вже в листопаді зник, а тепер виплив в полоні на Херсонщині. Мама в шоці, розміна в ухах.
1: Ну, частина людей дико з цього угарає. Типу, це репутаційний удар нижче пояса для Кремля, який молиться на СРСР. Ну, для нас це жирний трофей в обмінний фонд і чиста іронія долі, де правнук генсека розміновував собі шлях в український полон.
3: Слухайте, давайте не робити з цього суперзірку. Ну, він звичайний зрадник, який виріс в Україні, а для Кремля просто рядова статистика і гарматне м'ясо, на яке Путіну начхати. Тож, міняти його будуть в загальній черзі, я думаю, без жодних почестей.
1: Знаєш, що саме найсмішніше?
3: Що?
1: Сам Леня Брежнєв обожнював розкіш, дорогі іномарки, колекціонував золоті монети, а його нащадок через 50 років замість лімузинів отримав брудний окоп, лопату сапера і ЗСУ.
3: Карма – штука дуже іронічна. Цікаво, що б Леня Брежнєв сказав зараз, якби жив.
1: Саша, він би не говорив, він би співав.
4: А, послухай, овночок, ти попав на гачок. Тож, тепер онуче затям. Країна твоя, та що ерефія, а скоро згорить хірам.
3: І в кінці.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Philips OnePlay. Я завжди номер один.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Вибач мені, мамо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Бувають дні, коли от не йде.
2: Не йде.
1: Не йде, Саша. І сьогодні, я думаю, я...
2: Не піде?
1: Да, ну важко було просинатися, бо вночі знову щось гупало.
2: А прокидатися?
1: І прокидатися. Була балістика. І такі, ну трошечки язик не повертається в потрібного напрямку. Думаю, зараз ще й слово буде рідкісне, якесь складне. Я його не відгадаю, буду це страждати,
2: Кость,
1: комплексувати.
2: Що? Дивися, складні часи породжують сильних людей.
1: А ти чому це цитуєш?
2: Я цитую це тому, що навіть якби не було складно, українську мову все одно потрібно вчити.
1: Добре, погоджуюсь.
2: Це дисципліна.
1: Давай
2: І сьогодні не буде виключенням. Олена Зінченко позвонила, каже: «Ало, хлопці, я приготувала для вас нове рідкісне українське слово». Так. Олена Зінченко – це продюсерка і редакторка нашого шоу. Це я слухачам нашим кажу. І кожного дня вона готує для нас ці рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костю завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все максимально просто.
1: Олен, давай вже.
3: Хлопці, привіт.
2: Добрий.
3: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «цидулка».
1: А я казав? Ну, я казав, що не сьогодні.
2: Скажи,
1: яка цидулка?
2: Нас коли брали на роботу, я не підписував ніякий документ про знущання. Не було такого.
1: Не треба було. Не було таке, що будете позоритись в прямому ефірі.
2: Цидулка!
1: Цидулка! Ну, хто... Так, ну давай, дивись. Я вмикаю критичне мислення. Значить, і речення таке: купив ламанад, а там була паперова цидулка, яка розм'якла через 10 хвилин. Зате екологічно.
2: О, непогано.
1: Типу трубочка.
2: Да, соломинка.
1: Ну, да.
2: Гарно.
1: Нормально?
2: Ось, да. Мені підсказав насправді наш звукорежисер Ілюха.
1: Так.
2: Бо в мене взагалі фантазія пропала. Олена, у мене з цими словами скоро цидулка поїде. Кукуха.
1: Зазуля, типу, окей.
2: Да.
1: Я вже хочу почути, що це означає.
2: Дуже цікаво.
3: Цидулка означає короткий лист або записка. У реченні це звучить так. Чи писали ви коли-небудь любовні цидулки?
2: Олена, якби я колись в житті написав цидулку, я би був незайманим до 30 років.
1: Мені теж здається, що мої ці одруження ніяк з цидулкою не пов'язані.
2: Який жах.
1: Так, ну якщо не хочете так реагувати, а хочете знати все точно на 100%, то користуйтеся курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко.
2: Такі цидулки будете писати.
1: Мова відкриває більше, ніж двері, не забувайте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
6: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
7: Далі на ЦУМ.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:56 в Україні. Всім доброго ранку. Інформація на правах реклами, а саме для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Всі деталі на lifecell.ua. Це була реклама. Ну а в новинах за 3 хвилини дуже красиві новини про те, що відбувається в окупованому Криму, а там прилетіло ще в одну певну управлінську будівлю російських гнид. В кого саме? Почуємо в новинах за 3 хвилини від Кирила Бондаренко.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Ой, у лузі червона кал...

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України. Друзі, почалося, напевно, справжнє літо, тому що до плюс 30-32 навіть в Ужгороді вже прогрівається температура, і тому багато людей виходить на пляжі. Вчора бачив в інтернеті фото з київського гідропарку, людей прям дуже багато. Але з водоймами потрібно бути дуже обережними, тому що з початку червня на річках та озерах України загинуло уже 53 людини. Про це не дуже приємно, але про це також варто поговорити, і Кирило Модаренко підготував, як себе уберегти, тому прямо зараз в новинах давайте почуємо.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку у Херсоні рашисти вдарили по цивільному автомобілю, постраждав один комунальник. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 79 із 88 шахедів та дронів інших типів. Крім того, загарбники випустили одну балістичну ракету «Іскандер-М». Далі звістка з тимчасово окупованого Криму. Дрони атакували будівлю ФСБ в окупованому Армянську. Після місцеві чули звуки детонації. Також гучно було у Феодосії, Севастополі та інших районах півострова. Крім того, у російському Брянську та окупованому Бердянську під ударом опинилася залізнична інфраструктура. Додам, Москву атакували близько 60 дронів. Московські аеропорти запровадили обмеження. І про порятунок. З лиману на Донеччині евакуювали двох літніх людей за допомоги наземного роботизованого комплексу. Один із цивільних був тяжко поранений. НРК з літньою парою супроводжували українські дрони. Після прибуття на стабілізаційний пункт старенькі отримали медичну допомогу. Нині вони у безпеці. І про небезпеку на воді. З початку червня на річках та озерах України загинули 53 людини, зокрема 9 дітей. Це дані Державної служби із надзвичайних ситуацій. Фахівці нагадують, обирати пляжі треба з рятувальними постами, пірнати тільки на достатній глибині з рівним дном, не купатись вночі, вилазити з води кожні 20 хвилин, не запливати далеко від берега та не зводити очей із дітей. І на сам кінець звістка з далекої Антарктики. Біля української станції Академік Вернадський помітили рідкісного гостя – королівського пінгвіна. Їх найближча колонія приблизно за 2000 кілометрів від острова Галіндес, де працюють наші полярники. Науковці жартують, монарші пінгвіни навідуються, аби перевірити, як команда готується до Мідвінтера – головного свята антарктичних дослідників.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око.
6: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
3: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
1: На заході сьогодні 26-28 буде середня температура, тепліше в Ужгороді до плюс 32, можливий невеликий дощ у Львові, Луцьку, Рівному і в тому ж таки Ужгороді. На півночі до плюс 30 також можливий невеликий дощ, сталевий схід, прогріється 26-28, опадів не передбачається. На півдні 27-29, в українському Криму максимум плюс 27 і там опадів не передбачається. В центральних областях плюс 30 також без опадів і в столиці сьогодні максимум плюс 30. Можливий невеликий дощ. Наразі в Києві сонячно. Плюс 26. І, як казав легендарний, незмінний ведучий прогнозу Микола Луценко, нехай мости та переходи не роблять нам в Криму погоди. Всім гарного дня!
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 22 червня відзначають День позитивних медіа.
2: Телемарафон не святкує.
1: Дивлячись, про які ти сюжети, Костя?
2: Ну, про ситуацію складна, але контрольована.
1: Тоді, можливо, відзначають.
2: Ти так, про що? Ну, Саш, про що це? Весь день має бути тільки хі-хі-ха-ха, оце?
1: Ну, майже, Кость. Щоб ти собі розумів, це офіційний день, коли в інтернеті і по телеку мають показувати тільки котиків, хороші новини, історії успіху. Це називається День позитивних медіа.
2: В Україні. Ну, смішно, нормально.
1: Кость. Ну а чого ні? Ну суть свята в тому, щоб хоча б на добу вимкнути оцей нескінченний потік кривавих заголовків, трешу, апокаліпсису, від якого в кожного першого прям зараз сіпається око.
2: Як, Саша? Ну як? Ну то обстріли, то ЗП закінчується, то заправитись треба, то розину поміняти, то комуналку забути, то знову обстріли, Трамп щось ляпнув, Путін щось висрав, собака не втрималась і сходила в квартирі, знову обстріли, і тупо все по колу.
1: Ой, Костя, знаєш, чому в стрічці новин 90% контенту це катастрофи?
2: Бо у нас сусід дебіл, я про Росію крушу.
1: Ні, Костя, ну це теж. Тому що люди біологічно заточені клікати на погано. Це називається негативне упередження. Значить, наш печерний мозок, так, а це так і є, думає, що о, десь когось з'їли, треба терміново почитати, щоб мене не з'їли теж. От, і День позитивних медіа придумали якраз для того, щоб насильно підсунути нашому мозку швидкий дофамін від хороших новин і дати нервовій системі хоч трошечки відпочити.
2: Я, здається, зрозумів, про що.
1: А ну?
2: Знав, що головним фанатом позитивних медіа в історії був Брежнєв.
1: Що?
2: За Брежнєва в СРСР влаштували абсурдний марафон позитиву.
1: Так.
2: В новинах повністю заборонили катастрофи, аварії, натомість крутили лише сюжети про рекордні надої молока та ордери для самого цього генсека, який
1: Вау.
2: Він збрав аж 114 штук.
1: Вау!
2: Онука,
1: то він не тільки цілуватися любив
2: з коровами.
1: Костя!
2: Мовчу.
1: Але Брежнєва, в приклад, брати не дуже добре.
2: Ну, це понятно.
1: Не через його політику. Дивись, кілька разів в різних країнах медійники пробували запустити телеканали або газети, де крутили виключно хороші новини. І знаєш, вони майже завжди банкрутували за лічені місяці. Люди на словах кажуть, ми втомились від негативу, а на ділі, якщо немає скандалу чи інтриги, їм стає нудно і вони йдуть дивитися треш.
2: Типа, мені погано, але я хочу ще?
1: Десь так, так.
2: Слухай, ми якісь контентні гурмани, жадібні до двіжу.
1: Так і є, Кость. Для нас зараз цей день не про рожеві якраз такі окуляри, а про виживання психіки. Психологи кажуть, що якщо читати тільки про погане, починається реальна депресія. Може, тому я п'ю антидепресанти? Саме тому сьогодні, 22 червня, чудовий привід зробити собі детокс. Запостити свого котика чи собачку в Інстаграм. Почитати про якісь круті українські стартапи. Або просто задонатити на Збройні Сили і порадіти, що ми закрили черговий збір. От що треба зробити.
2: А ще не забувайте про ЕПСО і про його поганий вплив на ваш мозок. Тому зараз буде про це пісня.
3: Не читай ЕПСО.

0: 10 русських.
1: Дуже гарно, Костя. Я думаю, це виставити фотку в Інстаграм. Оцю фотку чи оцю, це ти, до речі.
2: Ми ж домовляли, що без телефонів і новин.
1: А.
2: Не святкуй.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ми ся туман з материка.

0: материка. Починалося з маленького джерела, а тепер ділить життя на два берега.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Від

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: OLX прикриває халяву.
2: Боже, Костя, сказав, наче тебе виховали на вулиці біля мотелю.
1: Ні, у нас в Полтаві біля мотелю був авторинок прикольний. Там амувачки оце для машини, наліпки, мікрофібра. До речі, бачив раніше на OLX товари з цього ринку і вже не побачив.
2: Чого не побачиш?
1: А того, Саша, що дохід від продажу товарів оподаткуватиметься за зниженою ставкою 10%. І якщо сума обороту перевищує 2000 євро на рік, тобто бізнесам, які неофіційний пу-пу-пу.
2: А як вони дізнаються?
1: Тепер сервіси на зразок OLX зобов'язані передавати дані про доходи користувачів. Податково буде бачити обсяги ваших продажів автоматично.
2: Добре. А якщо я фопчик-горобчик?
1: Ну, якщо фопчик-горобчик, то все добре. Продавці, які вже працюють на ФОП, наприклад, друга або третя група єдиного податку, сплачують податки за своїми звичайними ставками, тобто їх це не стосується.
2: Добре. Якщо я вирішив, наприклад, що я тіньовий бізнесмен, купляю в Китаї лабубу і продаю там через OLX без плати податків, мене можуть схопити за сраку.
1: Якщо
2: правильно?
1: Ти скупляєш лабубу, Саш, у мене до тебе є питання. А саме через OLX тебе просто стягнуть ці 10% додатково, а хто там і куди тебе хапатиме, то вже не їхні справи.
2: Добре. Хорошо. А якщо я хочу продати, наприклад, бабусин керет, або старий програвач вінілевий, або лижний костюм, в якому лиш один раз катнув. Ну,
1: якщо це все вартує в межах 2000 євро, то продавай на здоров'я, ніхто тобі нічого не скаже, ніхто з тебе не візьме ніяких відсотків.
2: Кілем 500, 600, програвач за двушку, продам костюм, що покатаю, певно, взагалі. Що таке зараз 2000 євро?
1: Саш, ну це десь за 103 тисячі гривень.
2: Ого.
1: Або це мені 4 рази сплатити оренду плюс комуналку.
2: Да.
1: Або один необережний похід в магазин будматеріалів.
2: Да, або просто з Дашою за продуктами.
1: Ну, да.
2: А мені це приблизно 28 повних баків заправитися. Mm-hmm. Або, Костя, це 0,019 біткоїнів.
1: Звідки ти знаєш, скільки біткоїн вартує?
2: Знайомий розповідав, а йому його знайомий. Короче, заплутана схема. 2000 євро – це один раз сходити до стоматолога.
1: А? У мене кум стоматолог, то є знижки.
2: Велика?
1: Літрова, трохи закуски. Що тобі ясно?
2: Що все має бути закону, Костя, і непонятно, чого ти так вкурлюєшся. І прозоро має бути для всіх. Бо якщо кафе за кожну каву платить податок, чому всі інші мають працювати в темну і не платити, а?
1: Слухай, сказав, наче в тебе сестра-бухгалтер.
2: Так і є.
1: Так і є, тоді в мене пісня. Де би ти кредит, він ніяк звести не може. Чи то криза, чи то вже якийсь капкан. Де бухгалтер, хай він трохи допоможе. Бо закрию я той фопчик вже.
2: Топа!
1: Дякую, що зупинив.
2: Оп, треба відкривати, щоб податки платити.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
11: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
12: Це була реклама на радіо «Байрактар».
13: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українські полярники поблизу станції Академік Вернадський в Антарктиці помітили королівського пінгвіна. Найближча колонія цього виду за 2000 кілометрів від станції. Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі. Увага! Найближча колонія цього виду за 2000 кілометрів від станції. Питання, куди ж він перся? Відповідаю, на нову пошту здавати орден Білого Орла. Якщо всі, то всі. Українці єдині, якщо ви не знали. Тому, будь ласка, здавай і повертайся назад до своїх друзів. Тому що 2000 кілометрів – це не маленька дорога. Далі про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні 26-28 середня температура. Тепліше буде в Ужгороді до плюс 32, можливо, невеликий дощ у Львові, Луцьку, Рівному і в тому ж таки Ужгороді. На півночі до плюс 30 також можливий невеликий дощ. Сталевий схід – 26-28 середня, без опадів. На півдні 27-29 в українському Криму до плюс 27, і там опадів також не передбачається. В центральних областях до плюс 30 буде сонячно, і в столиці сьогодні максимум плюс 30, ввечері можливий невеликий дощ, наразі в Києві сонячно і плюс 27.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена «Білого Орла». Ну, просто для розуміння масштабів, це взагалі найвища і найпочесніша нагорода Польщі. Свого часу Зеленському вручили

0: УПА, які вбивали поляків. Цього ж взагалі нічого такого немає. Є наша історія, яку ми маємо пропагувати, розказувати і так присвоювати якісь звання. Ну, поляків це образило. Значить так, наш президент не став виправдовуватися чи підбирати якісь дипломатичні формулювання, просто зняв орден, запакував в коробочку і відправив польському президенту Новроцькому, кажуть, новою поштою. Сказав, що не буде сперечатися з цим рішенням, але вірить, що майбутнє все одно підтвердить справжню шану до українців. Так і буде. Пане президенте, 100% рано чи пізно всі все розуміють про українців і про Україну в цілому. Але тут, після Зеленського, як пішло, як понеслося, Сибіга, міністр закордонних справ, здав свій орден. Кирило Буданов, голова всього президенту, теж. Колишні президенти, такі як Кучма, Ющенко, Порошенко, також поздавали. Кажуть, тільки Янукович позвонив Новроцькому і сказав, а дайше мені, будь ласка, щоб я тобі теж здав, я не хочу бути лохом. Ну, ти й так лох, не про це. Ну і Володимир Гройсман, значить, екс-прем'єр-міністр, він також повернув лицарський хрест. Отакі от історії, тому що, знаєте, якщо потрібно, українці завжди будуть єдині. Завжди. Щоб не траплялося. Єдине, що я знайшов в інтернеті, не знаю, наскільки правда, але все-таки, кажуть, Навроцький дуже сильно образився, тому що Зеленський відправив йому свій орден з відділення на вулиці Бандери в селі Різанинівка Волинської області наложкою в 1488 гривень. Пробачте. А Зеленський сказав, що відправив новою поштою, тому що якби Укрпоштою відправляв, то, можливо, поки доїхало, вже і Польщі б не було. Я жартую. Ну і два працівника нової пошти, вони також доволі визнані. Тепер люди, один з них поклав до ордену чисто від себе стікери з Бандерою, а інший, кажуть, вже працівник сортувального терміналу, за ніч став чотирикратним кавалером ордена Білого Орла. Ось так от, друзі. Да, все, що ми вміємо в такі моменти, це завжди жартувати, створювати меми і сміятися над тим, де, можливо, потрібно плакати, переживати. Ну, але це такий, знаєте, варіант, наш варіант трішечки відпустити нервову систему, щоб вона перепочила. Єдине, що можу сказати, люди, які отримали золоті медалі і червоні дипломи, будь ласка, готуйтеся, тому що їх теж треба буде скоро відправляти в Варшаву.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Реклама. Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Рекомендую лікарського засобу. За застосуванням знайомі з інструкцією та розвитися з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так а що, Кость, Лукашенко вибачився перед Зеленським за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде.
2: З чотирьох позицій ні, так? Буде тепер з 500 наших.
1: Позиції от ков в горлі сидять. Задовбав він. Так, він переживає про те, що в Україні є якісь уже 500 позицій, які вони можуть атакувати в Білорусі. Раптом, якщо Білорусь нападе на Україну, він сказав, ми не будемо це робити. Я не знаю, як він говорить.
2: Я знаю, як він говорить. Дід старенький, можливо, щось там в нього змінилося. В мене є, значить, його вибачення, звісно ж, заримоване і покладене на пісню, тому давайте послухаємо.
0: Костя співає.
2: Лукашенко вибачається перед Зеленським. Чи ти смієшся?

0: Дольче ку трошечки.
1: Ну, десь приблизно так. А голос, там хто його знає?
2: Голос не зірвав.
0: Ні, нормально.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
4: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
7: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:56 в Україні. Доброго раночку всім. Зараз буде інформація на правах реклами, а саме для людей старше 55 років. Кості Зюмова сьогодні немає. Якщо він нас слухає, Костя, роби гучніше приймач, то інформація і для тебе. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027 року. Всі деталі на lifesell.ua. Це була реклама. Ну а в новинах за 4 хвилини Кирило Бондаренко розкаже, що Крим здригається не тільки від дронів і ракет сил безпілотних систем, а ще й від природних катаклізмів. Яких саме в новинах за уже 3 хвилинки. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Може, то був сон.

0: гості Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Понад 500 000, кажуть українців, цьогоріч отримали психологічну допомогу в межах програми медичних гарантій. Це, я так розумію, тільки те, що могли підрахувати офіційно, а уявіть собі, скільки ще неофіційно. Ну, тобто, в офіційну статистику я не вхожу, тому що я в приватній психотерапії, а от якщо приватну ще взяти, то я думаю, десь кожен третій, можливо, точно є на обліку в психіатра, або в психолога, або в невропатолога, неважливо. В такі часи живемо. Дуже важко, але добре, що є такі люди, які можуть допомагати. І, будь ласка, не бійтеся користуватися їхніми послугами. Повірте, це набагато краще, чим «Ой, та сам якось переживу». Інколи потрібна допомога спеціалістів. Ну, де найбільше звертаються, зараз Кирило Бондаренко розкаже в новинах. До речі, от прийшов від психолога людина. Давайте послухаємо. Кирило.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гучне. Правоохоронці затримали агентів ФСБ, які готували теракт біля однієї з адмінбудівель у центрі Києва. Вибухівку планували підірвати дистанційно по дорозі на Росію. Агентів затримали у потязі, який прямував на Чернігівщину. Звідти вони планували нелегально перетнути кордон через річку. Не вийшло. Бомбу знешкодили фігурантів, серед яких мобілізований у СЗЧ, взяли під варту. Їм загрожує довічне ув'язнення. Росіяни атакували інфраструктурний об'єкт у Кропивницькому. Люди цілі. Крім того, окупаційна армія рано вранці дронами атакувала Чернігівщину. Там поранений чоловік. У його 14-річної доньки гостра реакція на стрес. Пошкоджені пилорама, залізнична станція, приватні оселі, ліцей та енергооб'єкти. Понад 500 000 українців цьогоріч отримали психологічну допомогу у межах програми медичних гарантій. Кожен шостий у психолога – це дитина. Переважно йдеться про тривожні чи депресивні стани. Найчастіше до фахівців йдуть на Дніпропетровщині, у Києві, а також у Львівській, Одеській та Харківській областях. Окрім спеціалізованих закладів, психічну допомогу надають сімейні лікарі, амбулаторії, а також центри ментального здоров'я. Окупований Крим, окрім дронів сил оборони, здригнувся ще й від серії землетрусів магнітудою до понад 4 балів за шкалою Ріхтера. За даними Головного центру спеціального контролю України, епіцентри землетрусів були у Чорному морі. Поштовхи кваліфікували як відчутні та сильно відчутні. І наостанок, збірна Норвегії з футболу привезла на чемпіонат світу понад 1000 кілограмів їжі, бо не довіряє американським харчам. Як пояснили у команді, гравці просто намагаються виключити будь-які несподіванки, пов'язані з раціоном, оскільки футболісти і так проводять кілька тижнів у незнайомих умовах.
0: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: База. Той час, коли Ізюмов завжди каже: «Ох, Саша, у нас так багато гостей, і ти так рідко кажеш базу, якусь мотивуючу фразу». От сьогодні саме такий день, але Костя Ізюмов сьогодні, на жаль, відсутній, тому що поїхав по своїм військовим справам, буде десь аж у четвер. Але людинка працює на нашу перемогу, працює в Збройних силах і силах оборони, тому, ну, якби не можемо нічому перечити. База сьогодні буде, і буде вона від пані Ліни Костенко. Я думаю, ви вже всі прекрасно знаєте цю людину. Українська поетеса, шістидесятниця, письменниця, дисидентка. І дуже багато-багато всього можна про неї хорошого сказати. І як вона колись сказала красиво про Україну. Давайте послухаємо. «І хто б там що кому не говорив, а згине зло і правда переможе. Ми нація, яку ніхто й ніколи не поставить на коліна, бо наш корінь у глиб віків і вріс у цю землю на смерть». І це правда. Це правда. Якщо подивитися в історію, так, були дуже важкі часи, але щось я не згадую, щоб прям українців повністю зламали і ми десь зникали, не боролися, навіть якщо були не в Україні, а десь за кордоном. Тому що, ну, така вже у нас нація, і ми маємо цим пишатися. Пишатися тим, що ви українці, і пишатися тим, що ви живете в Україні. От і все. Максимально просте правило. Ну, окрім того, що потрібно зараз ще допомагати нашим силам оборони і Збройним силам України. Так що ось така історія. Живіть то життя, старайтеся прожити його цікаво, як от Кості Ізюмов, то на ефірі, то кудись поїхав. Ну, будемо його чекати. Нехай людинка працює. З вами був сьогодні я, Саша Крамар, наш звукорежисер Ілюха. Почуємося завтра о 8:00. Слава Україні! Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Мені не потрібні нервові клітини. Мені потрібні клітини спокійні та врівноважені.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Сергій на псевдокосмос має 26 років вислуги, більшість із яких присвятив авіації. Проте останні півтора року він воює у складі 128-ї бригади, де пройшов шлях від фахівця з РЕБ до командира опорного пункту. Сергій забезпечував зв'язок на позиціях та координував дії підрозділу під безперервними обстрілами. Одного разу ворожа штурмова група намагалася вломитися прямо на командний пункт, де Сергій був лише з одним побратимом. Завдяки міцно забитим дверям та вчасному виклику допомоги окупантів вдалося зупинити. Навіть коли обстріли нищили обладнання, воїн власноруч скручував дроти антен, щоб відновити зв'язок, без якого неможливо втримати фронт. Секунди мають значення. Звідки заходить ворог? Де летить граната? Від цього залежить життя хлопців, каже Сергій. Повернувшись із позиції, він мріє про звичайні цивільні речі, доводячи, навіть після запеклих боїв завжди є місце для нормального життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо. Байрактар.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя – це широкомовна, галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх, тонісіньких квитків, і брати участь у тиражі можна лише раз. Валеріан Підмогильний. Письменник. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: Це вже не буде, тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через груди. Але якби складно не було, стипивши зуби перекусами, це горе маючи лише три зуба.
1: You are now the undisputed heavyweight champion of the world. Батько, ти чуєш?

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива – це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Розпродаж у моді триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
15: Готові до пляжного сезону?
16: Yes!
15: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
17: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Реклама. Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
1: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЄ 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар». Скажи мені.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так». З прикрасами «Укрзолото».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.mua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лариси Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нам.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харківщини. Вранці росіяни атакували село Орішанка. Обійшлось без жертв. Знищена автівка, частково пошкоджений приватний будинок. Крім того, у Запоріжжі внаслідок російського удару дві людини загинули, ще семеро постраждали, серед них одна дитина. Вночі та зранку росіяни кілька разів атакували обласний центр дронами. В Україні на дорогах державного значення під час спеки у 28 і вище градусів запроваджуватимуть обмеження для вантажівок важчих, ніж 24 тонни. Усе, аби вберегти асфальт від деформацій та руйнувань. Винятки передбачили для транспорту, що ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні чи швидкопсувні вантажі, тварин, а також здійснює військові перевезення. Британський прем'єр Кір Стармер заявив, що йде у відставку. Усе через глибоку внутрішньопартійну кризу і тиск з боку колег. Політик очолював уряд майже 2 роки. Гурт та Український католицький університет підписали меморандум про співпрацю в межах рекрутингового проєкту «Гурток». Студенти дізнаватимуться більше про службу у воєнній розвідці на лекціях та зустрічах із гурівцями. Фахівців університету також залучатимуть до підготовки та підвищення кваліфікації розвідників. ГУР потребує фахівців з аналітичними здібностями, знанням іноземних мов і цифровими навичками. Тому долучатимуть до проєкту передусім студентів зі спеціальностей психологія, соціальна робота, комп'ютерні науки і системний аналіз. І на сам кінець про спорт. Жіноча збірна України з фехтування на рапірах уперше в історії взяла бронзову медаль чемпіонату Європи. На шляху до нагороди українки здолали Молдову та Угорщину, але поступились чинним чемпіонкам Європи Італії. До слова, в матчі за бронзу синьо-жовті виявились сильнішими за іспанок.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти на
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти
3: на
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Друг поліцейський запросив на весілля. Трошки бентежить, що я буду йти як свідок.
1: Радіо «Байрактар».

0: слухаєте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Люди в шоке. Вилазять.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Ін.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
5: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
6: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
8: Я був полустанцем в кабіні.

чорним вороном подібним до тіні. У холодного яру останні години, хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Павук Добхіна. Українські інженери з 3-ї штурмової бригади разом із Brave 1 та Omnitech зібрали справжнє диво – дрона-павука зі штучним інтелектом. Це не просто ще один безпілотник у небі, це зв'язковик, який працює як надійний месенджер між штабами та ударними дронами. Мова про новий дрон «Павук Добхіна». Його назва має особливий сенс. Добхін – це ігровий нікнейм загиблого побратима. І тепер його ім'я живе у машині, що допомагає нищити ворога. Створений у польовій майстерні «Тройки», цей дрон несе не лише технологію, а й пам'ять, силу та помсту. Фішка павука у його штучному інтелекті. Він сам фіксується на місцевості, тримає стійкий зв'язок на дистанції понад 50 кілометрів і забезпечує дорогу в тил ворога для наших ударних дронів. Завдяки йому українські безпілотники з'являються за спинами москалів, як примари, і методично клацають їхню ППО, логістику та інші цілі. Павук Добхіна не тільки встиг наздогнати іноземні аналоги, він їх перевершив. І тут головне, ми відповідаємо на агресію не тільки зброєю, а й розумом, креативом і пам'яттю про тих, хто віддав життя за свободу. Слава Україні! Слава героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама. Домінос — це завжди смачно, абсолютно для всіх.
1: Щедро.
0: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
1: О, а давай 4.
2: Домінос.
3: Акція діє щодня, деталі на домінос.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical.
9: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
11: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
12: Радіо Байрактар.

0: радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною консультацією та розвитися з
8: лікарем. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Включіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тут рідної травми ватою, бинтами з

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Білопілля на Сумщині. Росіяни випустили по освітнім закладам 2 ракети. Постраждали працівники, дітей в будівлях не було. Госпіталізували одну жінку. Вибухова хвиля пошкодила будинки поруч. До слова, у Білопіллі є перебої зі світлом та зв'язком. Загалом через удари РФ найскладніше з електропостачанням у Донецькій та Херсонській областях. Також Бострому частково Харківщина, Миколаївщина, Чернігівщина та Запоріжжя. Росія палає. У Воронежі ракети атакували завод напівпровідникових приладів «Зборка». На місці масштабна пожежа. До слова, йдеться про підприємство, на якому серед іншого виробляють системи ППО «Панцер», а також деталі до крилатих та балістичних ракет. Сьогодні 85-та річниця нападу нацистської Німеччини на СРСР. Для України ж усе почалось ще з поділу Польщі у вересні 39-го року, коли наші землі вперше стали ареною бойових дій Другої світової. Як кажуть у Генштабі ЗСУ, 22 червня для України не про радянський міф так званої Великої Вітчизняної, а про трагедію українського народу, який опинився між двох диктатур – нацистської та комуністичної. Україна стала епіцентром найжорстокіших 40-місячних боїв. На нашій території знищили понад 60% сил Вермахту. За оцінками, Україна в роки Другої світової втратила від 8 до 10 мільйонів людей. І на сам кінець. Українська збірна з амфутболу здобула срібло міжнародного турніру у Польщі. Наші хлопці перемогли США, але поступились господарям. Додам, участь у турнірі беруть українські ветерани, які після важких поранень повернулися до активного життя через спорт. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: На СТБ треба запустити нове шоу. Розмінування ведуть екстрасенси. Як то кажуть, все для перемоги.
1: Радіо Байрактар.
2: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь...

0: Радіо Байрактар. Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знав.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна для твої думки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Modivo.ua».
7: Нестерпний біль головної зуби. Нічим менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в рідь оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник будинкослова, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
10: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Кость, Лукашенко вибачився перед Зеленським за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде.
14: Можливо,

0: дольчику трошечки.
1: Ну, десь приблизно так. А голос, там хто його знає?
2: Голос не зірвав.
0: Ні, нормально.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: язики і кажуть у любові.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
4: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших.

0: заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорити, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сиве і виводить мовчання німим.

Острозького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: На
2: Оско.
1: Їсти.
2: На
1: Оско.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама.
3: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
4: Радіо Байрактар.

0: Задача. 5 військовослужбовців заходять до їдальні, де вже обідають ще 5 військовослужбовців. Питання. Скільки разів за час обіду прозвучить слово «смачного»?
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко. Нехай це витвір самоти, нехай це вигадка й омана. Моєму серцю снися ти, як морю сняться урагани.
0: Радіо Байрактар. Сьогодні

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Живу між видохом і вдохом.

моя, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: No, to ж знаєш, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Горі і поля.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Скажи мені, любо моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
5: Радіо
1: «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – від бірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: З кайфом я футбол включив.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: Акційний код із пачки ввів.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: В розіграші переміг.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: Хочу виграти мільйон.
12: З Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
14: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: OLX прикриває халяву. Тепер сервіси на зразок OLX зобов'язані передавати дані про доходи користувачів. Податково буде бачити обсяги ваших продажів автоматично.
8: Добре.
7: Тоді в мене пісня. Дебети і кредит він ніяк звести не може. Чи то криза, чи то вже якийсь капкан. Де бухгалтер, хай він трохи допоможе. Бо закрию я той хопчик вже.
8: Копан!
6: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Гепард. Гепард – це німецька самохідна зенітна установка, яку військові іноді називають зенітний танк, через те, що зенітка, власне, пересувається на гусеницях, як звичайний танк. Гепард призначений як для ураження повітряних цілей, таких як гелікоптери, літаки, дрони чи ракети, так і для підтримки піхоти у наступі. Повітряні цілі може вражати на відстані до 4 кілометрів і на висоті 3 кілометри. В наземних операціях підтримка гепардів відчутна, адже їх снаряди легко прошивають танк Т-72. Німецька зенітка має на озброєнні дві гармати калібру 35 мм, кожна з яких здатна вистрілити за хвилину 550 снарядів. Відповідно, дві – 1100 снарядів за хвилину. Гепард – машина, яка пристосована до вимог сучасної війни. Установка має два радари. Перший шукає ворожі об'єкти і передає другому радару, який транслює всі дані на систему керування вогнем. Завдяки цьому гепард здатен визначити ворожу ціль на відстані 15 кілометрів та перевести гармати в бойову готовність. Завдяки тому, що на борту встановлений спеціальний комп'ютер, який здатний приймати дані з інших радарів, німецька зенітка «Гепард», по суті, може бачити ціль поза своєю зоною. Наші воїни успішно пройшли навчання у Німеччині щодо управління «Гепардом» і передають досвід побратимам вже на нашій території. Віримо у ЗСУ, що звільняють українські землі від ворога.
9: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: музика української перемоги.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час, то

0: реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
7: Радіо Байрактар.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Людмилови крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
0: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу радісна звістка. Міноборони України оголосило про закриття пляжного сезону в окупованому Криму. За повідомленням відомства, лише за останні дні сили оборони вразили на півострові на автобасу, газові компресорні станції, комплекси ППО «Панцер» і С-400, радіолокаційні станції «Небо-У» і «Каста». Нагадаю, в Криму пальне відпускають лише держслужбовцям. У Севастополі запровадили комендантську годину та запровадили графіки знеструмлень, а на вокзалі у Сімферополі транспортний колапс. Тисячі людей годинами чекають автобусів. Далі про фронт. Пілоти-перехоплювачі 118-ї бригади за день знищили 61 молнію. Йдеться про російський ударний дрон. Як кажуть військові, це новий рекорд України. До того, найвищий показник по країні тримався на позначці 44 дрони. Екіпаж батальйону «Сіріус» безперервно працював на позиціях майже 18 годин. Першу повітряну ціль знешкодили о 4-й ранку, а крайню – майже о 10-й вечора. Далі звістка зі столиці. Енергетики відновлюють електропостачання у Дніпровському та Дарницькому районах Києва. За повідомленням ДТЕК, світло зникло після аварії. Повністю з усі мають боротись до 16-ї години. І про нову зустріч формату І-5. Очільники Італії, Британії, Франції, Німеччини та Польщі цієї середи у Берліні мають обговорити підтримку України. Про це йдеться на сайті італійського уряду. Поки невідомо, чи братиме у цьому заході участь президент Володимир Зеленський. І на сам кінець про доступність. До 30-річчя Конституції України вперше створили її повний переклад українською жестовою мовою. До процесу залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
0: Радіо Байрактар.

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати? Книга краща.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втів.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжо маринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитно у найближчому магазині.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
9: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
11: Увага! Рекламодавцям, ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує. Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
14: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Наші пацани на півдні взяли в полон не просто чергового Вагнера чи Мобіка, а правнука самого Леоніда Брежнєва.
18: Це доставляє мені теж велике удовольствие. Я не можу цього не відмітити.
17: Цікаво, що б Льоня Брежнєв сказав зараз, якби жив.
19: Саша, він би наговорив, він би співав.
20: А, послухай, а внучок, ти попав на гачок. Тож, тепер, онуче, затям. Країна твоя, та що Ерефія, скоро згорить к херам.
17: І в кінці.
16: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
7: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

так, як ти мій хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
2: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЄ 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегтар.

0: Все буде Україна.
1: Україна – це країна суперлюдей.
0: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
1: Радіо Берета.

0: Чим? Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Найближчим часом на заході та півночі країни, зокрема у Києві, можлива гроза. Лити та греміти може до кінця доби. Тож не лякаємось громовиць та тримаємо парасольки при собі. Завтра негода пошириться на південні, більшість західних та центральних областей. В окремих районах можливий град і шквали вітру до 20 метрів за секунду. Далі про ворожий терор. Росія вдарила по історичній садибі Михайла Миклашевського у Біленькому на Запоріжжі. Йдеться про ошатну старовинну споруду з дерев'яним декором, гвинтовими сходами та верандами. До російського удару тут був освітній заклад. 95% дронів, які держоператор тилу закуповує для сил оборони, вітчизняного виробництва. За даними Міноборони, минулого року закупівлі безпілотних систем уперше перевищили закупівлі боєприпасів, і ця тенденція триває надалі. Важливу роль у цьому відіграв маркетплейс зброї Dogecoin Defense. Система створила ринкову модель, де рішення, що купувати, ухвалюють безпосередньо військові бойові бригади. У Пужниках на Тернопільщині українські та польські археологи розпочали пошукові роботи останків загиблих жителів села під час Другої світової війни. Роботи триватимуть до 28 червня. Як нагадали в Інституті національної пам'яті, Пужники – це колишнє село, де в міжвоєнний період компактно мешкали представники польського етносу. І на сам кінець звістка з Нідерландів. Українські десантники та спецпризначенці ГУР взяли участь у реконструкції історичного парашутного десанту. Йдеться про операцію «Амхарст» навесні 45-го року, якою союзники відрізали шляхи відходу нацистам.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
6: Привіт, я Костя Зюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Без проблем, без осуду і саме туди, куди сам обереш. Звучить занадто добре, але це реальність. Є лише одна важлива умова. Ця можливість стосується тих, хто залишив частину до 12 червня 2026 року. І ні, якщо ти почув цю новину і вирішив втекти зараз, то це не працює. Тепер по суті. Обирай одну з 55 бригад ЗСУ, НГУ або ДССТ, подавай рапорт через «Армія Плюс», звертайся напряму до бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу. І вуаля! Ти вже майже зі своїми. 7 днів на перевірку плюс дорога в частину, і ти там, де твій досвід, знання та вміння принесуть найбільшу користь. Бо ти не чужий, ти свій, і нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо Байрактар та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
7: Ми ніколи

0: дивитися. Радіо.
1: Байрактар. Він наш герой. Віктор Стельмах. Позивний Саба. Віктор Стельмах народився 19 січня 1995 року у селі Іванчі на Рівненщині. Займався футболом і навіть грав за збірну Рівненської області. На початку повномасштабного вторгнення Віктор пішки пройшов кількадесят кілометрів, аби долучитися до війська. Хотів воювати в Азові, але зрештою обрав піхоту. Згодом у 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша опанував керування БПЛА. Став кращим з пілотів та взяв участь у створенні підрозділу безпілотників «Шершні Довбуша». Звільнившись з війська, Віктор створив школу операторів FPV, навчав керуванню дронами та доставляв БПЛА на фронт. Але скоро Саба зрозумів, що не може не воювати, тож повернувся до побратимів. Командир дуже високо цінував професіоналізм Віктора. Говорив, що якби всі воювали як Саба, ми б війну давно вже виграли. За час служби Віктор особисто ліквідував більше 500 окупантів. Саба говорив, що ще 24 лютого зрозумів, що може померти, і з тих пір робить усе, аби вижити. Серце воїна зупинилося 18 жовтня 2024 року на Покровському напрямку. Через атаку російського FPV Віктор отримав смертельні поранення. Йому було 29. Ще за життя у листопаді 2023 року Віктор Стельмах отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест». У лютому 2025 року Віктор Стельмах був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віктор Стельмах – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

і того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Якщо все має лежати на своїх місцях, то чому я досі не лежу на пляжі?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама. Реклама на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Нестерпний біль головної зубнича менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коти до подарунків на юпі!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Кость, Лукашенко вибачився перед Зеленським за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде.
10: Можливо, ти.

0: пальчику трошечки.
1: Ну, десь приблизно так. А там хто його знає?
2: Голос не зірвав.
0: Ні, нормально.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок. Второк 23 червня дощитиме плюс 27.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

мрім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, величі

0: Буде.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті «Лавіна.UA».
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталія.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
5: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: тиха. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: забирай.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.
2: Теплі хрущовки, темні двори.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження центру космічного зв'язку Дубна у Московській області. На об'єкті масштабне задимлення. Щодо окупованих територій, українські воїни уразили автомобільний міст в районі Василівки Запорізької області, полігон підготовки операторів безпілотників в районі Дебальцевого на Луганщині, а також пункти управління дронами на Донеччині. Далі про ворожий терор. По обіді рашисти атакували велосипедиста у Білозерській громаді на Херсонщині. Чоловіка ушпиталили. Крім того, раніше у Херсоні через дронову атаку РФ поранення дістав працівник обласної військової адміністрації. А тепер звістка з парламенту. Верховна Рада отримала підписаний президентом закон щодо додаткових 1,5 трильйона гривень на сектор безпеки і оборони. Закон, серед іншого, має залучити масштабну зовнішню допомогу від ЄС, збільшити видатки на грошове забезпечення військовослужбовців та розвиток озброєння. На озброєння армії взяли «Гюрзу-2». Це покращена модель українського спеціального бронеавтомобіля. Тепер екіпаж захищений на 360 градусів. Фахівці посилили ходову, збільшили вантажопідйомність, а також встановили програмне забезпечення із використанням штучного інтелекту. Конструктори посилили показники прохідності та живучості у складних бойових умовах. І про цифровізацію. Податкова служба модернізує цифровий кабінет та інтегрує туди штучний інтелект. Він допомагатиме користувачам орієнтуватися у податковому законодавстві, а запрацює до кінця року. І на сам кінець. 1,000,000 квитків на приміські потяги придбали подорожні у застосунку залізничників. Фактично цю послугу запустили у середині травня. Найбільше квитків купують зі столиці до Ірпеня, Бучі та Вишневого на Київщині.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око.
3: Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
2: Реклама.
6: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Максим на псевдо-монстр, кулеметник 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Йому 22 роки. Він родом із Черкащини. До війська Максим потрапив ще у грудні 2021 року як військовослужбовець строкової служби. З початком повномасштабного вторгнення молодий воїн чітко усвідомив: ворога необхідно зупинити будь-якою ціною. Свою рішучість він підкріпив контрактом, який згодом продовжив, щоб не залишати побратимів. Бойовий шлях монстра позначений неймовірною витривалістю. Максим зізнається, що воює заради того, аби ворог не дійшов до його рідної домівки та не продовжував стирати з лиця землі українські міста і людські долі. Під час війни Максим вже встиг реалізувати одну велику мрію – придбав власний дім. Тепер у нього залишилася найголовніша мета – здобути перемогу, щоб нарешті насолоджуватися спокійним життям у власній оселі. «Я кулеметник, і я там, де маю бути», – переконаний монстр. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар.

0: Замість «куплю, як усе закінчиться», кажи «куплю, поки є така можливість».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук, музикант. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
4: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
5: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: З кайфом я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон.
8: З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марина.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купує «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
15: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
18: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
19: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
18: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
20: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
21: OLX прикриває халяву. Тепер сервіси на зразок OLX зобов'язані передавати дані про доходи користувачів. Податково буде бачити обсяг ваших продажів автоматично.
22: Добре.
21: Тоді в мене пісня. Дебети і кредит він ніяк звести не може. Чи то криза, чи то вже якийсь капкан. Де бухгалтер, хай він трохи допоможе. Бо закрию я той хлопчик вже.
22: Опа!
20: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
18: Музика української перемоги.
20: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві у вівторок. Второк, 23 червня, дощитиме, плюс 27.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: м'якого хочу і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 вересня по 31 липня 2026 року.
4: Далі на Subway.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Охолодження, обігрів,
8: очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
11: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
13: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Радіо.
3: Байрактар.
7: Скрипить оголений метал надійних БТРів. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист. На стратегічно важливих маршрутах Херсонщини звели більше 200 кілометрів антидронових сіток. Фокус на дорогах між найбільш вразливими громадами, а також у самому обласному центрі. Додам, з початку року у прифронтових областях облаштували майже 900 кілометрів антидронового захисту. Як кажуть в уряді, кожен захищений кілометр дороги – це збереження життя, а також безпечне постачання підрозділів та евакуація поранених. Далі важлива звістка для перевізників. На дорогах державного значення під час спеки у 28 і вище градусів обмежуватимуть проїзд вантажівок. Йдеться про фури важчі за 24 тонни. Це має уберегти асфальт від деформації та руйнувань. Винятки – транспорт, що ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні, військові чи швидкопсувні вантажі, а також тварин. І про валюту. Нацбанк оголосив офіційний курс на вівторок 23 червня. Долар стабільний – 44 гривні 90 копійок, як і сьогодні. Євро ж скине 5 копійок, новий курс – 51,41. В обмінниках та банках ціни можуть бути трохи вище. І про нову зустріч у форматі І-5. Очільники Італії, Британії, Франції, Німеччини та Польщі цієї середи у Берліні обговорюють підтримку України. Про це йдеться на сайті італійського уряду. Поки невідомо, чи братиме у цьому заході участь президент Володимир Зеленський. І на сам кінець про солідарність. Вокаліст гурту Judas Priest Роб Гелфорд показав кулон із гербом України. «Благословення металу, мир вам», – написав британець у своєму пості. Додам, за версією журналу Classic Rock, Гелфорд посідає 9-те місце в рейтингу найкращих фронтменів рок-музики.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

горить. Вода висихає в джерелах, сніг зимою хоронить. Вітер повний володар на скелях. Чуєш вітря?

0: Чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Смачно? Дуже!
5: Це морозиво хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так хрещатик люблю.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
11: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
12: Це була реклама. На радіо Байрактар.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: Наші пацани на півдні взяли в полон не просто чергового Вагнера чи Мобіка, а правнука самого Леоніда Брежнєва.
16: Це доставляє мені теж велике удовольствие. Я не можу цього не відмітити.
15: Цікаво, що б Льоня Брежнєв сказав зараз, якби жив.
17: Саша, він би не говорив, він би співав.
18: А, послухай, онучок, ти попав на гачок. Тож, тепер онуче затям. Країна твоя, та що ерефія, скоро згорить хірам.
15: І в кінці.
17: Так, точно.
19: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: «Свобода» на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві у вівторок. Второк 23 червня дощитиме плюс 27.
0: Погода на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Дрон-бомбер «Лінза». «Лінза» – це не просто дрон-бомбер, а сучасна технологічна відповідь на потреби війни нового покоління. Вона народилася в умовах, де щодня змінюються тактики, а ворог не шкодує ресурсів на засоби РЕБ – радіоелектронної боротьби. І саме тут «Лінза» демонструє одну зі своїх найсильніших сторін – вражаючу стійкість до глушіння сигналу. Українські інженери передбачили, що в умовах постійного глушіння дрон має не просто летіти за інерцією, він продовжує працювати як точна зброя. «Лінза» отримала свою назву не просто так. Вона бачить усе. Камера з хорошою роздільною здатністю дозволяє оператору милуватися тим, як ворог бігає по окопах, а потім спостерігати з висоти, як ті ворожі окопи перетворюються на безлюдний пейзаж. Дальність польоту до 12 кілометрів, що дозволяє запускати його з безпечної відстані від лінії фронту. І найприємніше, дрон здатен влетіти через вікно, двері, вентиляцію. Так точно він керується і так гнучко маневрує. Україна – це країна, де навіть дрони знають, за що воюють. І коли небо стає нашим союзником, жоден окупант на нашій землі не може почуватися в безпеці. Перемога буде за нами. Слава нашим героям!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Познайомтесь з інструкцією та розвідуйтеся з лікарем.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
7: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає.

0: брати, пощастить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: радіо «Байрактар».
1: Все чогось чекаєш, мрієш і борсаєшся, сподіваючись на щось попереду. А тоді одного дня виявляється, що то й було життя. Оксана Забужко, письменниця.
0: Радіо «Байрактар».
2: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо «Байрактар».
2: Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Джеральдіна, третій франк, пам'ятай на твій.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер один – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media UA. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

згасла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились з ранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.
1: Плавно горів горизонт, на дні попільнички світу. Хотіли спинити час,

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.
6: Жито!

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось. Радіо Байрактар.
1: О,

0: Байрактар. Музика української перемоги.
1: Тече ріка, несе туман з материка.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Таурус. Крилаті ракети «Таурус» – це як німецький автопром серед зброї. Дорогі, технологічні та з натяком на перфекціонізм. За розмірами та вагою вони майже близнюки британської «Шторм Шедов» та французької «Скальп ІДЖІ». Але головна фішка не в зовнішності, а в начинці. Секрет німецької ракети – інтелектуальна система «Мефісто». Якщо звичайні боєголовки просто вибухають через заданий час, то «Мефісто» здатна пробити кілька шарів бетону, металу чи іншого матеріалу і здетонувати саме тоді, коли треба – всередині бункера або на критичній опорі мосту. Ніяких зайвих вибухів, тільки чиста ефективність вагою приблизно 1,5 тонни. Ще одна фішка «Таурус» – турбовентиляторний двигун, який дає їй фору в дальності. Німецька товста ракета може вражати цілі на відстані до 250 кілометрів далі, ніж британські та французькі конкуренти. І все це в режимі стелс на висоті 50 метрів, ухиляючись від радарів на швидкості до 1000 кілометрів за годину. Ціна питання – приблизно 1,5 мільйона євро за штуку. Дорого, але й результат того вартий. Для України

0: окупантів можуть перетворитися на руїни ще до ранкової кави. Ці ракети здатні значно прискорити український шлях до перемоги над російськими окупантами.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Нестерпний біль головної зубничої менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Коти до подарунків на Юпі!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті.

0: Розово-морозивий каштан. Солодка форма ескімо. Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Уряд заборонив казино для військових на період воєнного стану.
7: Стоп, почекай, а як? Я ж буквально вчора...
6: Да, Костя, дуже смішно. Ти б навіть, якщо хотів погратись в казино, тобі б Даша не дозволила.
7: Знаєш що?
6: Що?
7: Я сам вирішую, коли вона мені вказує, що робити, а що ні.
6: Не засуджую,
7: дякую.
6: Костя.
7: Що там реально блокують?
6: Ну, вроді як блокують реально, да, Костя.
7: І як це працюватиме на практиці?
6: Ну, дивись, якщо на питання, чи є 18 років, будеш відповідати плюс, одразу блок плюс.
7: Ну, ти спалився.
6: Ладно, якщо чесно, то це не просто галочка, типу, оця мені 18 років. Мінцифри робить такий повний кіберпанк. А коли ти заходиш в онлайн-казино, система за секунду перевіряє тебе через держреєстри.
7: Ага.
6: І якщо бачить, що ти офіційно служиш в ЗСУ, доступ блокується автоматично наглухо.
7: А що це за держреєстри такі, а?
6: А реєстр військовослужбовців.
7: Клас. Захотів зайти пограти, тебе не пустили ще, і тепер будуть знати, хто ти, з якої бригади, чим займаєшся. Не звучить, як доступ рашистів до інформації?
6: Ні, Костя, не звучить. Коли система блокує військового, казино не знає причини. Йому просто приходить такий сухий рядочок, доступ обмежено. А з якої причини? Чи він військовий, чи сам себе заблокував? Таємниці за сімома печатками.
7: Але ж ми українці.
6: І що?
7: Ну, щось придумаємо. Ну, не знаю, на кума зареєструємо, кому надо, на лапку накинемо, магариш поставимо. Поулибаємось трошки, від катіки туди-сюди, бізнес-муткі-тємки. Ну, і вся оця молодіжна двіжуха.
6: Вся ця молодіжна двіжуха, Костя, піде курить бамбук, тому що капітальну чистку в державі провели.
7: Невже Гончаренко зняли з посади?
6: Ну, не настільки.
7: Шкода.
6: Шкода, да. Стару комісію з грального бізнесу «Країл», вона називалася скорочено, яка роками жувала соплі, просто ліквідували під ноль. Коротше, замість неї створили нове таке жорстке держагентство з кінематографічною назвою «Play City». От, і воно тепер буде тримати весь гральний ринок за горло прямо.
7: Але все це розпочалось, коли давно Павло Петриченко зібрав 25 тисяч голосів, запустив петицію необхідну. На жаль, пан Павло не дожив до цього часу, його вбили рашисти, але ми всі пам'ятаємо і його цю коронну фразу «Всі красиві зберігають оптимізм». От ми зберігали оптимізм і дочекались до того, що заблокували нарешті казино.
6: Та ти що, Костя, та це ж була повна срака. Хлопці руками в окопах, дикий стрес, мозок вибухає, тут телефон в кишені пропонує легкий спосіб розслабитися і отримати швидкий гормон щастя. Чого б ні, да?
7: Ага, клас, все, бабла нема, в сім'ї проблеми, ну зрештою, добре, що за це взялися.
6: Добре, так, питання в іншому, Костя.
7: В чому?
6: Що тепер робити? Грати ж заборонили.
7: Також про це вчора думав,
6: так, і
7: написав пісню.
6: А-а-а.
7: У мене є ідея.
6: Давай.
7: Грайте, хлопці, в діпстрайки, грайте, хлопці, вабанки, поприкручуйте гайки,

0: Там ще ж можна, типу, оці збирати. Є бали, є, тому бали. Чому? Дивіться.
1: Варіантів тоже, багато.
0: Тож свого роду казино.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Хто починає з втрати незалежності суджень, втрачає сили душевні. Павло Загребельний, український письменник. Радіо Байрактар.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: я футбол включив,
1: Боя чіпси Лейс купив,
0: акційні коди з пачки вів,
1: Боя чіпси Лейс купив,
0: в розіграші переміг,
1: Боя чіпси Лейс купив,
0: хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол,
2: виграваю акції від Лейс, реєструй коди та виграй призи, є Лейс, буде футбол, деталі на сайті promolays.ua.
3: Час замінити старий інструмент, обміняйте його у Дніпро-М, на знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно, деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Наші пацани на півдні взяли в полон не просто чергового Вагнера чи Мобіка, а правнука самого Леоніда Брежнєва.
10: Це доставляє мені теж велике удовольствие. Я не можу цього не відмітити.
9: Це виходить він, да? Це той самий радянський генсек, який керував усім Союзом.
11: Да.
9: Любив цілуватися в губи з вождями, да. Завішав себе всі груди орденами, як новорічну ялинку.
11: Того самого, Кость.
9: Каже, все ж таки цікава штука ця історія.
11: І не кажи. Звати цього правнука Антон Мілаєв. Йому 45 років. Найпарадоксальніше, Костя, що чувак народився і все життя будував кар'єру в Україні.
9: Але восени 25-го року щось в нього в голові перемкнуло, він підписав контракт з російською армією і пішов проти нас воювати
12: як
9: сапером.
12: Як кажуть, в гостях добре, але вдома краще. Welcome to наш полон.
9: Да. Походив з міношукачем недовго, вже в листопаді зник, а тепер виплив в полоні на Херсонщині. Мама в шоці, розмі на вухах.
12: Ну, частина людей дико з цього угарає. Типу, це репутаційний удар нижче пояса для Кремля, який молиться на СРСР. Ну, а для нас це жирний трофей в обмінний фонд і чиста іронія долі, де правнук генсека розміновував собі шлях в український полон.
9: Слухайте, давайте не робити з цього суперзірку. Ну, він звичайний зрадник, який виріс в Україні, а для Кремля просто рядова статистика і гарматне м'ясо, на яке Путіну начхати. Тож, міняти його будуть в загальній черзі, я думаю, без жодних почестей.
12: Знаєш, що саме найсмішніше?
9: Що?
12: Сам Льоня Брежнєв обожнював розкіш, дорогі намарки, і колекціонував золоті монети, а його нащадок через 50 років замість лімузинів отримав брудний окоп, лопату, сапери і ЗСУ.
9: Карма – штука дуже іронічна. Цікаво, що б Льоня Брежнєв сказав зараз, якби жив.
12: Саша, він би не говорив, він би співав.
13: А, послухай, овночок, ти попав на гачок. Тож, тепер онуче затям. Країна твоя, а та що ерефія, а скоро згорить к хірам.
9: І в кінці.
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.
14: Втім, ще дежави немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

модний у Нагі Рол. Лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Радіо Байрактар.

Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: За все хороше в цьому житті доводиться хотіти спати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо. Байрактар. Він наш герой, майор Олег Чорноморець. Олег Чорноморець народився у Коростені Житомирської області 25 квітня 1965 року. Ставати військовим Олег не збирався, але поступився бажанню батьків. Після закінчення Хмельницького вищого артилерійського командного училища 3,5 роки ніс службу у Німеччині. У ті часи хорошу кар'єру гарантував вступ до комуністичної партії, але Олег був категорично проти цього, і тому звільнившись, повернувся до рідного Коростеня, де влаштувався на залізницю. У березні 2014 року Олега викликали на збори як старшого лейтенанта запасу. Олег Чорноморець стає командиром самохідної артилерійської установки «Гвоздика», бере участь в обороні Донецького аеропорту. Пізніше військовий жартував, що його однокласникам вже й ходити важко, а він переніс операцію на хребті та пройшов смугу морпіха. Спершу головною мотивацією чорноморця було смерть ворогам, але пізніше додалось бажання помститись за загиблих побратимів, адже він встиг побачити багато смертей. На початку повномасштабного вторгнення Олег Чорноморець був заступником командира 503-го окремого батальйону морської піхоти, який перебував на Маріупольському напрямку. Сміючись, Олег казав, що прізвище його Чорноморець, а служить на Азовському морі. У березні 2022-го в районі села Зачатівка на Донеччині бійці під командуванням Олега Чорноморця завдали великих втрат окупантам. Але росіяни знову пішли у наступ. Морпіхи отримали наказ відступати, а артилеристи мали прикрити відступ. Завдяки вмілому командуванню Чорноморця морпіхи змогли відійти з малими втратами. Коли противник підійшов ще ближче, майор Чорноморець, який керував вогнем артилерії, наказав своїм бійцям також відступати. Сам же залишився на позиції. Окупанти оточили майора і хотіли взяти в полон, але Чорноморець скомандував артилерії вдарити по місцю найбільшого скупчення росіян. На жаль, цей наказ був його останнім, бо майор Олег Чорноморець викликав вогонь на себе. Герой загинув, пожертвувавши життям заради побратимів. Олег Чорноморець вважав, що завданням командира передусім є збереження життя особового складу. 23 лютого 2023 року майору Олегу Чорноморцю було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Олег Чорноморець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
2: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічу

0: хоч лічать мовчки, поки ти цифри число.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втів.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги авто.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Вкурвило.
2: OLX прикриває халяву.
3: Боже, Костя, сказав, наче тебе виховали на вулиці біля мотелю.
2: Ні, у нас в Полтаві біля мотелю був авторинок прикольний. Там амувачки оце для машини, наліпки, мікрофібра. До речі, бачив раніше на OLX товари з цього ринку і вже не побачив.
3: Чого не побачиш?
2: А то ось, що дохід від продажу товарів оподаткуватиметься за зниженою ставкою 10%. І якщо сума оборту перевищує 2000 євро на рік, тобто бізнесам, які неофіційний,
3: А як вони дізнаються?
2: А тепер сервіси на зразок OLX зобов'язані передавати дані про доходи користувачів. Податково буде бачити обсяг ваших продажів автоматично.
3: Добре. А якщо я ФОПчик-горобчик?
2: Ну, якщо ФОПчик-горобчик, то все добре. Продавці, які вже працюють на ФОП, наприклад, друга або третя група єдиного податку, так, сплачують податки за своїми звичайними ставками, тобто їх це не стосується.
3: Добре. Якщо я вирішив, наприклад, що я тіньовий бізнесмен, купляю в Китаї лабубу і продаю там через OLX без плати податків, мене можуть схопити за сраку.
2: Якщо ти скупляєш лабубу, Саш, у мене до тебе є питання. А саме через OLX тебе просто стягнуть ці 10% додатково, а хто там і куди тебе хапатиме, то вже не їхні справи.
3: Добре. Хорошо. А якщо я хочу продати, наприклад, бабусин керет, або старий програвач вінілові, або лижний костюм, в якому лиш один раз катнув. Ну,
2: якщо це все вартує в межах 2000 євро, то продавай на здоров'я, ніхто тобі нічого не скаже, ніхто з тебе не візьме ніяких відсотків.
3: Кілем 500, 600, програвач за двушку, продам костюм, що покатаю, певно, взагалі. Що таке зараз 2000 євро?
2: Саш, ну це десь за 103 тисячі гривень.
3: Ого.
2: Або це мені 4 рази сплатити оренду плюс комуналку.
3: Да.
2: Або один необережний похід в магазин будматеріалів.
3: Да, або просто з Дашою за продуктами.
2: Ну, да.
3: А мені це приблизно 28 повних баків заправитися. Mm-hmm. Або, Костя, це 0,019 біткоїнів.
2: Звідки ти знаєш, скільки біткоін вартує?
3: Ну, знайомий розповідав, а йому його знайомий. Ну, коротше, заплутана схема. 2000 євро – це один раз сходити до стоматолога.
2: У мене кум стоматолог, то є знижки.
3: Велика?
2: Ну, літрової, трохи закуски.
3: Що
2: тобі ясно?
3: Що все має бути закону, Костя, і непонятно, чого ти так вкурлюєшся. І прозоро має бути для всіх, бо якщо кафе за кожну каву платить податок, чому всі інші мають працювати в темну і не платити, а?
2: Слухай, сказав, наче в тебе сестра бухгалтер.
3: Так і є.
2: Так і є, тоді в мене пісня. Дебетий кредит він ніяк звести не може, чи то криза, чи то вже якийсь капкан, де бухгалтер, хай він трохи допоможе, бо закрию я той хопчик вже.
3: Топа!
2: Дякую, що зупинив.
3: Оп, треба відкривати, щоб податки платити.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
4: Не зупиниш нас тими.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен
2: новий день. Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як мар.

кубанські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Радіо Байрактар.
1: Шляхи таки розходяться, а спогади залишаються. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Небесні солома.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай і своє вигнання із дитинства, можливо, чи тось спальня, де не чутно

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Уряд заборонив казино для військових на період воєнного стану.
3: Стоп, почекай, як? Я ж буквально вчора...
2: Да, Костя, дуже смішно. Ти б навіть, якщо хотів погратись в казино, тобі б Даша не дозволила.
3: Знаєш що?
2: Що?
3: Я сам вирішую, коли вона мені вказує, що робити, а що ні.
2: Не засуджую,
3: дякую.
2: Костя.
3: Що там реально блокують?
2: Ну, вроді як блокують реально, да, Костя.
3: І як це працюватиме на практиці?
2: Ну, дивись, якщо на питання, чи є 18 років, будеш відповідати плюс, одразу блок.
3: Плюс.
2: Ну, ти спалився. Ладно, якщо чесно, то це не просто галочка, типу оця мені 18 років. Мінцифри робить такий повний кіберпанк. Коли ти заходиш в онлайн-казино, система за секунду перевіряє тебе через держреєстр.
3: Ага.
2: І якщо бачить, що ти офіційно служиш в ЗСУ, доступ блокується автоматично наглухо.
3: А що це за держреєстр такі, а?
2: А реєстр військовослужбовців.
3: Клас. Захотів зайти пограти, тебе не пустили ще, і тепер будуть знати, хто ти, з якої бригади, чим займаєшся. Не звучить, як доступ рашистів до інформації?
2: Ні, Костя, не звучить. Коли система блокує військового, казино не знає причини. Йому просто приходить такий сухий рядочок, доступ обмежено. А з якої причини? Чи він військовий, чи сам себе заблокував? Таємниці за сімома печатками.
3: Але ж ми українці.
2: І що?
3: Ну, щось придумаємо. Ну, не знаю, на кума зареєструємо, кому надо, на лапку накинемо, магариш поставимо, поулипаємось трошки, від катіки туди-сюди, бізнес-мутки-тємки. Ну, і вся оця молодіжна двіжуха.
2: Вся ця молодіжна двіжуха, Костя, піде курить бамбук, тому що капітальну чистку в державі провели.
3: Невже Гончаренко зняли з посади?
2: Ну, не настільки.
3: Шкода.
2: Шкода, да. Стару комісію з грального бізнесу «Країл», вона називалася скорочено, яка роками жувала соплі, просто ліквідували під ноль. Коротше, замість неї створили нове таке жорстке держагентство з кінематографічною назвою «Play City». От, і воно тепер буде тримати весь гральний ринок за горло прямо.
3: Але все це розпочалось, коли давно Павло Петриченко зібрав 25 тисяч голосів, запустив петицію необхідну. На жаль, пан Павло не дожив до цього часу, його вбили рашисти, але ми всі пам'ятаємо і його цю коронну фразу «Всі красиві зберігають оптимізм». От ми зберігали оптимізм і дочекались до того, що заблокували нарешті казино.
2: Та ти що, Костя, та це ж була повна срака. Хлопці руками в окопах, дикий стрес, мозок вибухає, тут телефон в кишені пропонує легкий спосіб розслабитися і отримати швидкий гормон щастя. Чого б ні, да?
3: Ага, клас, все, бабла нема, в сім'ї проблеми, ну зрештою, добре, що за це взялися.
2: Добре, так, питання в іншому, Костя.
3: В чому?
2: Що тепер робити? Грати ж заборонили.
3: Також про це вчора думав,
2: так, і
3: написав пісню.
2: У
3: мене є ідея.
2: Давай.
3: Грайте, хлопці, в діпстрайки, грайте, хлопці, вабанки, поприкручуйте гайки,

0: ну. Там ще ж можна, типу, оці збирати. Є бали, є, тому, бал, чому, да. Дивіться.
1: Варіантів тоже, багато.
0: Тоже свого роду казино.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо «Байрактар».

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: БПТ

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: В армії існує три гендери – друже, пане і братік.
2: Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса,

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Без проблем, без осуду і саме туди, куди сам обереш. Звучить занадто добре, але це реальність. Є лише одна важлива умова. Ця можливість стосується тих, хто залишив частину до 12 червня 2026 року. І ні, якщо ти почув цю новину і вирішив втекти зараз, то це не працює. Тепер по суті. Обирай одну з 55 бригад ЗСУ, НГУ або ДССТ, подавай рапорт через Армія Плюс, звертайся напряму до бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу. І вуаля! Ти вже майже зі своїми. 7 днів на перевірку плюс дорога в частину, і ти там, де твій досвід, знання та вміння принесуть найбільшу користь. Бо ти не чужий, ти свій, і нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо Байрактар та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами. Радіо Байрактар.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою. Михайло Грушевський. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Тече ріка, несе туман, з материка.

0: нас попроси.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Воїни світла, воїни добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
1: Музика української перемоги.
5: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

грім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на Божому рядні, поле воп, то волокні, грають струни диявола. Блеф

0: ahogarse truš in ne sumu se буде добре, брате.
1: Радіо Берта. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: помувати.
1: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.
3: Розмови про колір болю почати.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Андрій – водій з Івано-Франківська, який приєднався до Збройних сил у 2024 році. Хоча він навчався керувати бронетехнікою, бойові реалії змінили його шлях. І чоловік став піхотинцем у 128-й окремій важкій механізованій бригаді. Попри зміну фаху, побратими й досі називають його танкістом. Андрій тримав зв'язок на командному пункті, коли через щільне мінування та безперервний гул дронів навіть шлях до колодязя у дворі став смертельно небезпечним. Найважчими були два тижні повного вакууму, коли через обстріл зник зв'язок із рідними. Дрони в небі, міни під ногами і постійна боротьба за зв'язок, воду і життя. Але я вийшов і знову повертаюсь туди. Я не схожий на героя з кіно. Я просто роблю свою роботу, говорить Андрій. Сьогодні звичайний водій, який робить надзвичайні речі заради своєї держави, мріє лише про одне – встигнути на 20-ту річницю шлюбу до коханої дружини та проводити більше часу з двома синами. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси. Адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно згадуй. Згадуй про кожного з нас. Згадуй про нашу закоханість у твоє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Радіо Байрактар. Час.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: суто технічно. Пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».